0: Svakog jutra slušajte Lidl Super jutro.
1: Lidl Super jutro.
2: Pa da počinjemo lagano. Dobro jutro svima. Nismo dugo bili Stefi i ja ponedljikom zajedno. Ja vraćam u nazad film jedan mjesec. Danas se nismo rasanjivali od 7.01.
3: Od 7.01, dobro jutro. Pa nismo baš dugo, ali evo ga, idemo jako danas.
2: Nadam se da ćemo uspjeti lagano da se rasanjimo, da lepo započnemo dan. Kad sviće?
3: Tanko, šta ti je s pitanjima? Kad sviće, otkud znam? Evo sačekaj, sad ću ti kažem tačno.
2: Ne, mislim, ono, kad ustaneš napolju nije mrak.
3: Pa nije, evo, zora piše u 5.24 bilo jutro, tako da...
2: Hvala se to... produžila skroz do duše, za razliku da prošle nedelje, početak ove radne nedelje, nam donosi mnogo, mnogo toplije vreme, ali kod mene neko pita hladno jutro.
3: Pa bilo je hladno, ali znaš, nekako kad znaš da će biti 20 i nešto, evo 24 danas, odmah ti lakše, ne može to toliko da bude strašno, barem dok ne svane, kad svane, onda kao ide sunce, onda ti je lepše, trenutno 9.
2: Da, pa,
3: ako pitate Danka minus, pošto je došli prokomentarisao kako je hladno, pa, ali nije strašno.
2: Ne, mislim, ja pošto sam kolima, mnogo mi je tu lakši zadatak nego vama prevozom i baš ni zato padnete na pamet ono. Taj moment proleća ume da bude najlepši mogući, u stvari često najlepši mogući, ali meni je često ono iritantno. Znači, znojiš se i smrzavaš se.
3: Što god da obučeš pogrešno, ali čekaj, možda pogodiš koja je temperatura sutra? A da ne gledaš nigde. Pošto sam se ja iznenadila sad kad sam videla.
2: Pa, znači neki obrt, šta, 13?
3: Ne, koliko, šta misliš?
2: 27.
3: 29.
2: Toliko toplo.
3: Sutra 29, preksutra 27, pa onda neko zahlađenje 2 dana i onda opet 27 stepeni. Znači,
2: pa dobro, to je
3: od
2: to,
3: juna stiglo... idemo 40 fazno.
2: Da, stiglo nam je lepo vreme, letnje vreme, manje više, u sred proleće što i odgovara. Prvomajski praznici završeni, odnosno nekada se to zove prvomajski uranak. Ne znam da li neko ide na uranak baš posljednjih nekog godina ili sam samo ja nešto stariji.
3: Pa ja ne znam da li smo mi matori da li šta, ali sad neko da se digne sa bajla i da ode na uranak za 1. maj, mislim da je smorilo. Mislim da je više fokus na hrani. Ma nama je sve fokus, inače hrana, da, ono ko šta god je u pitanju da ima da se jede, tako da mislim da je to bilo u fokusu.
2: A možda nam je, znaš, to posljedica nekih prošlih vremena kada je te hrane bilo manje, pa kao ono genetski je ostalo, trpaj dok god možeš. I onda
3: misliš da je to?
2: Da.
3: Pa možda. Bitno da smo mi jeli i da nije padala kiša za 1. maj, što se retko dešava.
2: Da, jeste. I to je isto istina, ali znaš to kada sam spomenuo uranak, sada razmišljam se kao ja ta 2 dana treba da provedem tako što ću sa klinicima da ustanem u 4 ujutru, da imam negdje u prirodu namještaj.
3: A slobodan bi dan.
2: Trebalo bi budem slobodan, da. A i ovako se izmoriš.
3: Kao neću da navijam alarm i taj dan kad sam slobodan.
2: Da, i onda ga naviš u 3 ujutru i kao idemo u Prušku goru, tražimo mesto.
3: Evo idem da se izležavam po rosnoj travi.
2: Ali van tog 1. maja i ovako prethodnih dana bilo je onako dosta lepo na ulicama grada, odnosno prvenstveno u parkovima i tako sličnima mestima u Beogradu, tako da se iskreno nadam da ste uspeli da duživate, odmarate, ako ništa što Stefi reče, ovi prvomajski praznici su prošli na sunčan način.
3: Pa jeste, ako ništa, bar nam je bilo lepo vreme, malo se odmorili, bilo i onih nažalost koji rade, ali dobro, sad radimo svi tako da nam je svima lakše, u istom smo sosu.
2: Da, izgleda da nam je i naša standardna slušateljka Ljiki došla kad je ti ne radi, u stvari ti si možda malo poranila, oko pola 7 nam je poslala za dobro jutro, a i pozdrav sa Dorćela, pozdrav. Sa Žanijski Kosi i pozdrava od Super FM-a za sve vas koji nas slušate. Stefan i Danko pravi društvo, 7 do 10, dobro jutro.
1: Za super početak dana, Lidl Super jutro.
0: Lidl Super jutro.
2: I evo za sve vas koji ste uživali ovog

0: Marketing 011 728 179.
1: Jutro. Ulaziš u lift i za minut si na krovu u parku. Dišeš, šetaš ili trčiš atletskom stazom i posmatraš kolone prema gradu sa bezbedne udaljenosti. Popodne, dok se kolone vraćaju iz grada, ti si posle posla za minut u bazenu. Veče, porodica, prijatelji, druženje. Na minut odatle bioskop, bilijar, kuglana. Liftom do stana. Pred san, još jedan pogled na svetla grada sa terase i osjećaj zadovoljstva. Nebesa kvart. Vreme koje ostaje tvoje. Nebesa.rs.
2: Zamisli da imaš celu bioskopsku salu samo za sebe. Sakupljaj bodove uz Cineplex bonus karticu i osvoji privatnu projekciju. Osim toga, očekuju te i popusti i brojne pogodnosti. Sve što treba da uradiš je da se registruješ i preuzmeš svoju karticu u najbližem Cineplex bioskopu. Započni svoju Cineplex bonus avanturu već danas.
3: Pa gde si ti meni? Pogledaj se, sve si brža i hladna, a opet izazovna. Jednostavno si profi. Razbijaš sve galupe. Tako si pametna. Otkrivaš mi mogućnosti. Sa tobom pomeram granice.
4: Pojačajte svoju kreativnost uz yoga uređaje. Lenovo Yoga.
5: Fondacija Alek Kavčić poklanja vam udžbenike u formatu digitalnom za osnovce učenike. Udžbenika sve je više sa web sajta Hrabro Vire, a tu su i druge knjige eno nekih iz lektire. Ne morate do knjižare, sve već na internetu, te je tako dostupnije vama i vašem detetu. I nije samo deci lakše, svakoj porodici prija vredan poklon koji daje Alek Kavčić Fondacija.
6: Fondacija Alek Kavčić. Besplatni digitalni udžbenici za osnovce. Besplatna biblioteka.com.
7: Više od 300.000 ljudi u Srbiji živi sa nekom ozbiljnom bolešću krvi. Za neke od njih je transplantacija matičnih ćelija jedina mogućnost izlečenja. Prijavi se u registar davalaca matičnih ćelija. Budimo jaki na delu.
8: Svi znamo koga treba pozvati kada imamo kvar u kući. Brzi, pouzdani, transparentni, gradski hausmajstori.
9: Round 1.
8: Fotoinstalater, električar, klimatizer, domar, gradski hausmajstori, doktori za kvarove, 062-339-339.
9: You win!
10: Sve je super.
11: Then the rainstorm came over me.

0: Cineplex. Cineplex, super preporuka. Super preporuka.
1: Ove nedelje pogledajte Mortal Kombat 2. Iz studija New Line Cinema stiže Mortal Kombat 2, najnoviji nastavak legendarne filmske franšize u svojoj brutalnoj raskoši. Omiljeni šampioni, kojima se pridružuje i Johnny Cage, ulaze u krajnju beskompromisnu borbu protiv mračne vladavine Shao Kana, koja preti samom opstanku zemaljskog carstva. Mortal Kombat 2 čeka vas u svim Cineplex bioskopima.
2: Lidl, super jutro.
3: Jedan sat i 22 minuta, dobro jutro još jednom svima. Nego, kako smo čuli i šta bi trebali pogledamo u Cineplexu, evo ja sam iskreno skroz smetno s numa i zaboravio sam na Mortal Kombat, tako da znamo šta će se gleda ove nedelje. Pa mislim, znaš, to je onaj film koji je obeležio celu jednu generaciju.
4: Jeste, nekako je ljudima i dalje, znaš, kao asocijacija i na dobru muziku i na sve, nekako ti taj film uvek padne na pamet. Mislim, samo se setiš pomame za tim jaknama i za tim naočarima i kao to je tamo da... Tako da idem opet, dakle, 40 godina mi je stariji od mene, ali kad pogledaš, mnogo.
3: Pa, bukvalno, ali mislim da ima i do toga što smo igrali tu igricu, znaš, pa onda vraća u te neke dane, ali ovaj... Tako, idemo kao za dobro jutro da budemo u ovom fazonu. Dobro, stvarno ljudi, Mortal Kombat trebalo bi ispoštovati i pogledati ove nedelje.
4: Pazi, ovo ti je team song kad ulaziš u 18. ujutru. Od prilike, ja to slušam da bi uspela da uđem, kao mora nešto me motiviš.
3: Bukvalno. Ne znam, samo, znaš, nisam, a šta, znaš, ono kao, ide jedna u pleksus, pa onda, pa onda ide kabal sa leđa.
4: Da. Mora nekom da skočim na glavu i da ga izvrnem da bi ušla.
3: Tu je Kitana. Ili Milena, ne znam koja je.
4: Da, pa da, bre, borba. Borba neprestana.
3: Da, a da dođe deda i Liu Kang. Sa štapom.
4: Ali ima svega, doživlja je svakako.
3: Pa dobro, u suštini da, vožnja autobusom u špicu jeste često.
4: Ali kad pustiš ovo, bude ti malo lakše. Znaš, kad pustiš pesmu, to kao Mortal Kombat, ma idemo. Sad ćete da vidiš.
3: Ti bude malo lakše, samo se propinjuš na prste.
4: Sad ćete da vidiš kako se izlazi iz autobusa.
3: Ali dobro, čuli ste ljudi, Mortal Kombat u Cineplexu definitivno preporuka šta bi moglo i moralo da se pogleda, ali od standardnih filmova koji su na repertuaru, tu je Đavo nosi Prada, drugi deo koji je najpopularniji trenutno film na svetu u bioskopima, i to ubedljivo.
4: Ja mislim da jeste i nekako je baš bilo
3: zanično,
4: svugde pogleda. Da, svugde se pisalo, pričalo o tome, to je baš bilo onako odrađeno, ali dobro, to je okay, film, lepo i treba da se pogleda, a pre ovog filma, nedelju dana pre toga je Michael bio najgledaniji film u Srbiji.
3: Da.
4: Tako da mi je i to lepo, to je ono.
3: Da,
4: i to treba gledati.
3: Naravno, da, ali još od nekih drugih stvari, tu su Oca detektivi, tu je Žetva koji kažu da bi moralo da se pogleda film za sve, tu su Skukumci još uvek, ti je spomenula Michael Goat, tu je ova drama sa Pattisonom i Zendajom, ali od nekih novih stvari koje nas očekuje nas jedan dokumentarni film i muzički film, u pitanju je Iron Maiden i Burning Ambition.
4: Ja mislim da će to biti super. Mislim, nema što to loše da bude kad su Maideni u pitanju.
3: Da.

0: To kada je muzika u pitanju, onda tu je i Palestina 36, ona se očekuje, ali očekuje nas i 40-godišnjica Top Gun.
1: Ja sam s početka malo pre uključenja pričala o tome. Ja ne mogu da verujem te filme 40 godina. Mislim, nekako ti kad pogledaš toliko popularan s vremena na vreme i sada, da kako može da ima 40 godina. Mislim, nekako ti to zvuči mnogo.
0: Da, da, davno beše 1986. godina kada je ovaj film krenuo u svoju tu kultnu reprodukciju. Tako da eto, svi koji budete želeli, imate prilike da odete pogledati ovaj film ponovo u bioskopu. Znam da vas ima dosta koji ste ljubitelji ovog tipa filma. Kada će biti 13. maj je u pitanju kada ćemo biti u prilici gledamo ponovo Val Kilmera, Tom Cruise-a u svojim kultnim ulogama u Top Gunu. Tako da, dosta toga nas očekuje kada Cineplex u pitanju, svako ko može, svako ko želi, neka srati, a mi idemo dalje sa super muzikom.
2: Lidl, super jutro.
0: Nećemo da puštamo Mortal Kombat, ipak lagano idemo.

E, 2026. godine Lenovo Super Minut je ušao u šestu, najbolju supersoničnu sezonu. Svi zovu, voditelji postavljaju pitanja. Svi su srećni, svi kliču, Lenovo, Lenovo, Lenovo. Kluševci se javljaju, osvajaju nagrade i sve je vrcavo kao u najboljim svetskim kvizovima. Kviz Lenovo Super Minut, utorkom od 16 do 18 časova, samo na Super FM-u, najboljem radiju.

0: Budite se svakog radnog dana uz Lidl Super Jutro.
1: 1:35, Stefi Danko vam pravi društvo i samo da vas podsjetimo na jednu stvar. Generalno, ne bi bilo loše da malo razmišljamo i o drugim živim bićima. Hiljade pasa svakog dana žive, nevidljivi, bez imena, doma glasa. Zato su Rasa bez glasa i U domi bre pokrenuli kampanju Svako ime čeka svoj dom, čiji je bio cilj da svaki pas postane neko i da iza svake šape stoji ime, priča i šansa.
2: Jeste, i to je super. Eto, znamo da ima puno onih koji vole ljubimce, vole, sad to i više ih udomljavamo nego što ih kupujemo, tako da eto, tu možete nešto da uradite, ali oni sada idu korak dalje, tako što vas pozivaju sve da se priključite i da pomognete psima koji još uvek čekaju svoj dom, pa sad to ima mnogo nekih načina, mogu da učestvuju i pojedinci i kampanje i zajednice, tako što će svakog meseca odvajati sredstva kako bi se psima obezbedila hrana kao i sklonište.
1: I ukoliko želite da se uključite u akciju, dodatne informacije čekaju vas na sajtu rasabezglasa.rs.
0: Budite se svakog radnog dana uz Lidl Super Jutro.

0: marketing 011 728 1079.
1: Alo, gde si, nemate dva meseca?
2: Znaš u kakoj sam gužvi, čoveče. Otišao sam, skako iz aviona, pucao na zombije. Iz zombija pravo na skije, ronio, plivo, otišao neko pusto ostrovo. Totalna ludnica.
1: Kako ostrovo? Kakvi zombi? Šta pričaš?
2: Šta pričam? Pazi ovo. U Ada Molu, otvorena igraonica VR Another World na 430 kvadrata. Nas 20 istovremeno spašavamo svet. Mogu da budem šta hoću i gde hoću. Idem svaki dan.
3: VR Arena Another World. Ada Mol.
4: Ajde, ajde.
5: Možda lakše malo.
4: Legni zube. Evo, sam ti rekao da nije ništa. Gotovo.
6: Šta radite to?
5: Razbijamo kamen u bubregu.
6: Vas dvojica niste normalni, majkim. Što ne odete lepo u Urološki centar Beograd, tamo imaju lasere, minut, dva, gotovo, odeš kući ko čovek, ništa ne boli.
7: Urološki centar Beograd. Lasersko razbijanje kamena u bubregu. Trešnjinog cveta 1i 066 60 90 696. Urološki centar Beograd.
8: Postoje situacije kada je organizacija presudna, kada je brzina važna, kada nema prostora za improvizaciju. Tada je važno znati da iza svakog zahteva stoji tim koji planira, reaguje i preuzima odgovornost. Od međunarodnog medicinskog transporta do brige o pacijentima u njihovom domu, pregleda lekara specijaliste, infuzije u kućnim uslovima i profesionalnog zdravstvenog obezbeđenja događaja. Klinika Anlave. Nama se veruje. Mi smo ozbiljni ljudi.
9: Tehnomanija. Sve za tvog ljubimca na jednom mestu. Do 25% popusta na kompletan asortiman opreme i hrane za kućne ljubimce. Više na tehnomanija.rs.
7: Ako živiš sport, ako veruješ u disciplinu i upornost, ako želiš da daš 100% sebe, da pomeraš granice, tu je Eleven 3 Store za vas. Vrhunska oprema za plivanje, biciklizam i trčanje. Hoka, Hub, Zox, Otso, Homa. Tvoja oprema, tvoja pobeda. 113store.com. Bulevar Oslobođenja 54. 113store.

0: 6 minuta ostalo nam je do 8 sati i znate da se često bavimo samo nekim bitnim vestima oko nas.
1: Da,
0: da, a ja ispred sebe ovog jutra mi je jedna od glavnih vesti da su Japanci krenuli u potragu za vanzemaljcima.
1: A ko će drugi nego Japan? Ali stvarno ovo da se da je neko drugi, da je bila neka druga zemlja kao Nel, pošto Japan, onda nekako i verujem da će i da ih nađu na kraju.
0: To, da, ulivaju dosta poverenja. Kaže, japanski astronomi pokrenuli su prvu organizaciju na zemlji posvećenu potrazi za vanzemaljskim životom.
1: Pošto drugih problema nemamo, pa ajde onda da se bavimo vanzemaljcima.
0: Pa dobro,
1: nemamo ovde šta sređujemo, kao ovde smo odradili posao. Pa idemo sad dalje da uništavamo.
0: Ja nisam siguran koliko Japan ima šta da uređuje specijalno kod sebe. Meni ovako sad...
1: To ne Japan, ali mogli su da se fokusiraju da pomogu onda nekom drugom, ali, ne, ali dobro, ajde sad.
0: Ovo vaših briga. Kaže, prva istraživanja, inače neki radio signal bio u pitanju, koji se pojavio, ja sam i čuo o tom radiosignalu, ali prva istraživanja zakazana su za sledeće leto i sada pričaju dosta astronauti koji će da idu da su uzbuđeni što će ostalo da postane istina. I plan je da se u augustu sledeće godine sprovedu posmatranje u pravcu sazvežđa Strelca povodom 50-godišnjice otkrića radiosignala za koji se veruje da potiče iz svemira.
1: Pa dobro, lepo. Ne znam šta da dodam, lepo se bavimo tim stvarima, ali kažem, kad je Japan u pitanju, to sve ima mnogo je ozbiljnije, tako da očekujemo da će stvarno oni da reše ovo što se 50 godina nije rešilo, to će sad Japan da otkrije odmah.
0: Kako zamišljaš me zemaljice? Jel zamišljaš ovo što? Jel veruješ ovo što je postavio zemaljice?
1: Pa sad ne zamišljam, jesam kao klinka, imala sam naslikanog ogromnog zemaljica u sobi, mislim.
0: A to je onaj sa tri prsta i duguljasti iz
1: CX. Pa bio je crven, mislim, ne znam kako ti, nije ni bitno, bolje da ne pričam, ali da. Pa postoje negde, vidiš, da čim Japan traži, tu nešto ima.
0: Ja ne znam zašto, pored svih tih mogućih oblika života koje sam vidio u filmovima, najviše bi se zadržao i nešto sam u tom tripu da su takvi, onaj Mars Attack, ne znam, se sećaš filma, ono što imaju staklenu kuglu oko glave.
1: A, jao Bože. Pa ne znam šta da kažem, super, super mi je cijela ta priča o vanzemaljcima, što ih svi kao doživljavamo na isti način, kao da su stvarno takvi kako ja, neko pokrenuo i mi kao prsta, svi da. To, mi to tako znamo i to je to. I mi sad ti kad kažeš vanzemaljac, tebi je to slika u glavi, sad iako nije, nema veze.
0: Evo ga, bilaš maksimalno pravo, mislim da si ni ti slažem s ovim. Kaže, ja vanzemaljci zamišljam kao Japance.
1: Pa s obzirom da žive 1000 godina unapred od ostatka sveta, da.
0: Da, može imati istine. No,
1: kakva nova teorija, ljudi, evo razmišljajte o tome.
0: Pa vidi, Miloše možda vide ovde negde na nekom od
1: onih... Pa dakle ti te informacije, Miloše?
0: Da, Nation Italians i ti fazoni, sličnost između prikazanih i Japanaca tu očigledna je. Nego, ajmo mi u 3 minuta do 8 da idemo dalje sa super muziku po malo vesti, a vi među vremenu, ukoliko ste zapali u neku gužu, pišite. Lidl, super

0: RFM vesti.
1: Ministar financija Siniša Mali izjavio je da je Srbija sa stopom rasta bruto domaćeg proizvoda u prvom kvartalu od 3% jedna od najbrže rastućih ekonomija u Evropi. Tokom prethodne nedelje na putevima u Republici Srbiji dogodilo se 680 saobraćajnih nezgoda u kojima je poginulo 11, a povređeno je 260 lica. Policija vrši kontrolu ispunjenosti svih zakonskih uslova, tehničke ispravnosti vozila, dokumentacije i ponašanja učesnika u saobraćaju kako bi se maksimalno zaštitili najmlađi putnici. Apeluje se na organizatore, prevoznike, roditelje i vozače da poštuju propise jer bezbednost dece nema alternativu. Fudbaleri Crvene zvezde večeras od 19 časova gostuju ekipi Čukaričkog u okviru četvrtog kola play-offa Superlige Srbije.
2: Vreme je za gradski hausmajstori, vremensku prognozu.
1: Vreme u Beogradu pretežno sunčano, a trenutna temperatura je 12 stepeni.
2: Brzo, lako, jednostavno, rešenje za vaš dom. Gradski hausmajstori 062 339 339.

0: Lidl, super jutro.
1: Osam sati, sedam minuta, ušli smo u drugi sat Lidl super jutra i da vidimo kakva situacija na ulicama grada, s obzirom da većina ljudi radi od 9 i u ovo vreme kreću gužve, pa da vidimo šta se dešava. Gazela prohodna, ima malo više vozila, ali nema zadržavanja, nema gužve, nigde se ne stoji, ne čeka. Brankov most takođe, s tim što u pravcu ka Novom Beogradu ima malo više automobila, ali lagano sve. Zato na autokomandi nije baš lagano, tu ima malo više gužvi i to u svim pravcima, posebno ovaj deo ispod nadvožnjaka dole gde su i autobuska stajališta, pa se tu za čas napravi gužver. Dovoljno je da neko stane, da neko izađe iz auta i da nađe autobus i eto, kolapsa. Pančevac zato deluje korektno, barem za sada ne vidimo neka velika zadržavanja, ide okej. Autoput Novi Beograd isto ima malo više automobila, ali nema zadržavanja. Most na Adi takođe, bulevar Milutina Milankovića deluje korektno, ali ako ima negde zadržavanje, 065-828-1079, SMS, Viber, šta vam lakše, javite gde su gužvi zadržavanja, da obavestimo sve druge vozače, a do tada super muzika.

0: marketing 011 728 1079.
1: Jutro. Ulaziš u lift i za minut si na krovu u parku. Dišeš, šetaš ili trčiš atletskom stazom i posmatraš kolone prema gradu sa bezbedne udaljenosti. Popodne. Dok se kolone vraćaju iz grada, ti si posle posla za minut u bazenu. Veče. Porodica, prijatelji, druženje. Na minut odatle bioskop, bilijar, kuglana. Liftom do stana. Pred san, još jedan pogled na svetla grada sa terase i osjećaj zadovoljstva. Nebesa kvart. Vreme koje ostaje tvoje. Nebesa.rs.
2: Pa gde si ti meni? Pogledaj se, sve si brža i hladna, a opet izazovna. Jednostavno si profi. Razbijaš sve kalupe. Tako si pametna. Otkrivaš mi mogućnosti. Sa tobom pomeram granice.
3: Pojačajte svoju kreativnost uz yoga uređaje. Lenovo Yoga.

0: Bang. Bigbang.rs.
1: Zamisli da imaš celu bioskopsku salu samo za sebe. Sakuplje bodove uz Cineplex bonus karticu i osvoji privatnu projekciju. Osim toga, očekuju te i popusti i brojne pogodnosti. Sve što treba da uradiš je da se registruješ i preuzmeš svoju karticu u najbližem Cineplex bioskopu. Započni svoju Cineplex bonus avanturu već danas.
2: Na proleće i leto, rtnjem ja sam šeto, baš je bio divan dan. U Ramondu seo, na planinu peo, baš je dobar osjećaj. U bazenu plivo, u krevetu snivo, baš je bila lepa noć. Na doručak seo, sa osmehom jeo, ovaj hotel ima čudnu moć.
3: Hotel Ramonda, Rtanj, važno je gde odmaraš.
4: Igraš GTA i zapinje, gineš često, zabada ti miš. Madmouse.rs ima rešenje. Nove ultragejmerske podloge za miševe.
5: I šta sad, mi sad kao kupimo tu podlogu za miše i mi ćemo odjednom svi da budemo brzi, šta, ne razumem.
4: E, sad moraš da budeš bolji. Madmouse.rs.
6: Sve je super.

0: Budite se svakog radnog dana uz Lidl Super jutro.
1: 8 sati 23 minuta, tu smo naravno sa vama dok su ovi jutarnji špicevi, jutarnje gužvice u toku i Stefi naša jedan tekst koji se tiče one večne teme, roditeljstvo, detinjstvo, klinci, nekad i sad.
2: Jeste, i super mi je što valjda smo mi sad ta generacija, zato toliko piše i priča o tome i često se pronalazimo, ali evo, kažem, milenijalci misle da sve rade kako treba.
1: Čekaj, milenijalci su ovi koji su rođeni 2000, znači sada što imaju 20 nešto godina,
2: ne? Ne, to bi bila generacija naša koja je rođena pre tehnologije ove sada koje imamo i ovog sada. Tako piše, da tu nekako smo mi produkt i posledica naših roditelja po pitanju nekih ponašanja i kao da grešimo u nekim stvarima da uopšte nismo ni svesni. Ide prva stavka, s kojom ćemo možda se složimo ti i ja, preterana zaštita i manjak samostalnosti. Pa, to što dobro, možda bdimo na decom konstantno 24/7.
1: Pa dobro, zato što, mislim, ajde, znaš, sada ne mogu da... Mislim, ja sam običan čovjek koji je protiv toga, ali ja ovog puta ću da budem ono i na strani ovih ljudi koji se jednostavno boje. Vidi, pre 20 godina ja sam mogao da budem na ulici ceo dan. Danas ja na ulicu ne mogu da izađem od automobila. U toj istoj Batajnici, u toj istoj ulici nije moguće više razviti mrežu i igrati odbojku zato što na svakih 15 sekundi prođe automobil. I pretpostavljam da se isto zbog toga i roditelji boje. Sa druge strane, trebalo bi možda malo samostalnosti, ali gde i dete tu smo samo da vozi biciklu na ulici kada sve vreme ide u automobil. Mislim, eto, kao čisto jednu stavu.
2: Pa dobro, ali postoji mesto gde ti možeš da voziš, mislim...
1: Pa postoji, ali onda moraš da odeš sa roditeljem na to mesto. Recimo, ako imaš 6-7 godina, ako nisi dovoljno samostalan da odeš na to mesto.
2: Dobro, ali s druge strane mi gledamo, znaš, tebi je nijedna škola.

0: Škola osnovna nije toliko daleko, svi imaju prevoz do škole, ali mi ih vozimo u školu, niko od njih retko ko ide sam. To ne je samo prvi i drugi razred, nego i mnogo kasnije.
1: To ima i tekako istine, ali ajde, ne znam, mislim...
0: Znaš, okej, izvim što te prekidam opet. Ja jesi, ja bi i vozila i titrala i sve to, ali s druge strane to njima čini samo štetu.
1: Pa jeste, medveđa usluga, ono posebno, mislim, ja, taj deo mi ne...
0: Zamisli kao treba da idem u grad i kao ne, mene će neko da vozi, pa noće vozi.
1: Pa juče je bila situacija, pa ja sam se umorila, ajde ti mene da voziš na moje aktivnosti, pa da me čekaš 3 sata, pa da me vraćaš nazad, pa da mi daš da jedem. Znaš, kad bi moj otac to sve radio, jer bi možda u nekom momentu. Ali baš da pola dana izgubi čisto da bi ja otišao na trening, a da imam 11-12 godina, nema šanse. Mislim, 5-6 godina, ok.
0: Pogotovo što, kad pogledaš malo, ajde da se mi vratimo u dečju perspektivu, koliko su ti zanimljivi ti odlasci kad ideš sam sa društvom u školu, sam sa društvom na trening, kad se vraćaš s njima, mnogo više vremena imaš da pričaš sa svojom generacijom nego što bi proveo sa svojim roditeljima. Mislim, milijun nekih malih gluposti smo mi napravili baš vraćajući se treninga s rođendana iz škole ili...
1: Ono kao, ja sam u 20. godinama želeo da me ćale negde odveze, da me vrati prilike, sa neke žurke, to mi vrh, ali recimo...
0: Ali se to nije desilo.
1: Pa, bilo je moment kad je moralo, ali recimo sa 13-14... nisam nijednom momenta želeo da me rodite i bilo gde odvezu.
0: Baš sam htjela što manje da budem sa njima, ako može, znaš, kao da bi bila sa društvom, imaš neku slobodu da tu pričaš s njima kako si navikao da pričaš, da možda koristiš neke termine koje inače pred roditeljima ne smeš, pa nekako ti bude...
1: Ali,
0: kvalitetnije ti je vreme nekako u tom periodu s njima. Mi smo njih sad navikli, ne, samo da ih mi vozimo, vraćamo i oni nemaju socijalnu inteligenciju neku da ti izvlačiš iz raznih situacija i da praviš razne situacije sam.
1: To bi recimo moglo bude istina i trebalo bi da bude istina, ali onda dođemo ponovno na taj moment straha u današnjoj generaciji. Ja sada ne bi da podržim taj strah, ali dosta roditelja se plaše da im se dete vraća samo u kući ako ima 15-16 godina. Kažu, evo ja sad pričam iz njihovog ugla, kažu da je sada vreme nesigurnije nego što je bilo kad smo mi bili klinci. Ja sad to ne mogu da ne odgovorim da smo mi rasli vreme 90. godine, ja ne znam kako to može da bude sigurnije vreme nego ovo sada, ali eto tako, kažu, mislim.
0: Pa nije, nego sad imamo uvid u više situacija koje se dogode. Kad si ti mogao da saznaš tamo da se nešto dogodilo u nekom gradu u Srbiji, mogo si ako gledaš dnevnik sutradan, mislim, što često nije bio slučaj. Mislim da je to, ali evo i ovde ima još ovo mi je zanimljivo, isto izbjegavanje nelagodnosti, što sve pokušamo mi da uradimo umjesto njih. Šta god je njima nešto neprijatno, evo ja ću. Moraš da naučiš malo da ti bude nelagodno, ja mislim da mi od njih stvarno pravimo neko ko će biti...
1: Znači, ne nelagodno, nego da im olakšamo.
0: Pa da, ali mnogo im olakšavamo svaku nelagodu, mi kao ne, ja ću umjesto tebe. Nemoj ti slučajno nemoj da se malo iznerviraš oko nečega, ja ću se nerviram 300 puta.
1: Ja trubim se suprotno, neko se umorio više od trubenja i veruj mi da mi dođe lakše da uznam da to radi se umjesto njih. Evo,
0: a koliko se žale na sve i koliko im sve smeta, ti uvek kao bolje mi ja da odradim nego da te slušam.
1: Pa dođe mi lakše da ja namestim krevet nego svaki dan je na 300. Dođe mi lakše da 6 puta operem zube i ujutru i uvečer nego što njih moram da podsjećam, da sklonim mrve iza sebe ili tako dalje. Kao moli dok dođemo do ovog profesional nivoa pranja sudova. Tek tu ne znaš šta će da bude.
0: Znaš šta je najbolje od svega? Ja stvarno mislim da oni sve to znaju da urade, ali ma ti ćeš, ja ne znam to da, mislim, donesi mi vodu, znaš gde je Slavina, izvoli, posluži se.
1: E, ali ima sada, mislim, ajde da stvarno ne pričam o sebi nešto protiv. Zato što mislim da današnje generacije ipak na neki način bolje razmišljaju od nas.
0: Dobro, to da.
1: Iskreno, mislim, mi smo dosta bili u tim nekim fazonima ćuti, završi školu, nađi posao i tako dalje. Kada nađeš posao, drži se posla kao pija plota, isto tako nađi se i kada nađeš devojku ili dečka, ali u današnjoj generaciji uopšte nema taj moment, kaže, ako im se ne sviđa posao, oni ga neće raditi.
0: Jeste,
1: neće ostajati tu bez razloga.
0: Jeste, ali ja to opet vidim drugi problem, pa ne možeš čim ti nešto ne odgovara da kao, ne, ja to ne želim. Mislim,
1: možeš,
0: ali moraš malo i da naučiš neke stvari. Ne može uvek sve da bude idealno i tebi namešteno samo da tebi odgovara i da niko oko tebe ne postoji.
1: Dobro, ali treba se truditi da tebi odgovara.
0: Naravno.
1: A ne da se trudiš ceo život, te ćuti, daj da dobijem ja platu.
0: Naravno.
1: I da platim račune i ostalo.
0: Naravno, ne kažem za taj moment, ali kažem da nekad ne može da bude sve kako ti želiš. I da moraš nekada prihvatiš da su neke okolnosti lošije i da ti tu moraš da iskuliraš prosto, da to će se promeniti u nekom, ne mislim da ti treba da trpiš sa tu posao i da ne znam ja šta mislim.
1: Znaš sa čime je današnja generacija, direktno pričam za ovu decu koja su osnovna škola, stari razred osnovne škole koja me oduševila, sa jednom stvari koja je recimo nikome od nas nije prošla kroz glavu. Sve je danas okrenuto realitiju. Znači ti danas imaš na nacionalnim stanicama već 15 godina, znači ceo njihov život na nacionalne TV stanice vrte reality odvratne programe, to ćemo svi složiti.
0: Naravno.
1: I kojima nije mesto tu gde jeste. I šta rade današnji klinci? Odrasli su s to. Današnji klinci to preziru. I ne mogu da veruju da to neko gleda. Da gledaju to prababe i pradede. Znači, a mi smo se bojali sve vreme momenta da će oni se gledati to, da će se poistovećivati sa njima i tako da i tako da. Ne. I baš briga za to. Pa, ne interesuje ih 5%.
0: Da, ali s druge strane ima i toga da njima sad više nije TV fokus. Ti sad imaš telefon, imaš milion igrica, imaš Instagram, imaš TikTok.
1: Drugi problem, jest.
0: Pa nemaju vremena da su osuđeni samo na TV kao što smo mi bili osuđeni samo na TV.
1: Isto sam.
0: Pitanje je šta bi bilo.
1: Dobro, ajde, okej, okay, nismo ni mi bili osuđeni na TV, imao si stripove, knjige, radio, okej, okay, razumem šta si htela da
0: kažeš. Imaš, ali koliko dece, Danko?
1: Dobro, razumem šta si htela da kažeš. Imamo i sada recimo još jedan dodatan moment, samo ja sad malo ubrzan da ne pričam o ovome 20 minuta, zašto mislim da bi mogli lagano na ovu temu dodamo 20 minuta i naravno uvijek želimo da čujemo i vaše mišljenje 065-828-179. Još jedna stvar danas koja mi se sviđa kod klinaca, pričam za mlade, ajde sad možda će ovo biti iz mog ugla, ali mislim da je iz ugla većine. Kada smo bili dečaci, mi smo većinu stvari radili zbog devojčica. Znači, od dečačkog momenta do momenta kada si postao muškarac i dalje u stvari što je najgore, i kao već mator muškarac, slične stvari radi. Znači, nemam pojma, pisao si pesme, tražio si bude dobar posao, tu kao si se igrao si košarku, manje više si sve to radio da bi impresionirao neku devojčicu, neku. Danas si čak 5% ne daju da impresioniraju nekoga, ako će im sviđa se i to je to. I to mi je super, isto tako. I kada je traženje posla u pitanju, gledaju da nađu posao koji će biti dobro plaćen, a ne da on kao radi tu pa radi.
0: Složit ću se s tobom, samo nemojte da se impresioniramo međusobno, samo da mi gledamo sebe i to je super.
2: Seti se, Barbara, celog tog dana je pljuštala nad Brestom, a ti si išla razdragana.
3: Šta ti misliš, da ja treba da padnem na to?
2: Pa padni.
4: I dalje padamo na super knjige, predstave i fantastične filmove. Cineplex, super repertoar, svakog četvrtka od 16 do 18.
5: Super repertoar na Super FM-u.
6: Big Bang, super replika. Pogodi repliku iz domaćeg filma i osvoji neku od fenomenalnih nagrada iz Big Bang asortimana.
7: Mi pročitamo repliku, a na vama je da u roku od 15 sekundi kažete naziv filma, naziv lika u filmu i ime i prezime glumca koji je tu repliku izgovorio.
6: Big Bang, super replika, samo na Super FM-u.

0: 8 sati 42 minuta, diže nam se lagano, temperatura Novi Sad 15 stepeni, Beograd 15, a koliko mogu im Kragujevac 11 i Niš 6. Do kraja ovog dana kažu super vreme, a?
1: Jeste, do 24 stepena danas i sunčano ceo dan bez jednog oblačića.
0: Pa i ovaj ponedeljak može da bude i lepši i lakši uz super muziku i da nastavimo. Štri Gvarit Bed i George Cosby za dobar dan, dobro jutro, tako vam govorim.

0: Marketing 011 728 1079.
1: Jutro. Ulaziš u lift i za minut si na krovu u parku. Dišeš, šetaš ili trčiš atletskom stazom i posmatraš kolone prema gradu sa bezbedne udaljenosti. Popodne. Dok se kolone vraćaju iz grada, ti si posle posla za minut u bazenu. Veče. Porodica, prijatelji, druženje. Na minut odatle bioskop, bilijar, kuglana. Liftom do stana. Pred san, još jedan pogled na svetla grada sa terase i osjećaj zadovoljstva. Nebesa kvart. Vreme koje ostaje tvoje. Nebesa.rs.
2: Zvuči kao snaga, izgleda kao budućnost. Novi Peugeot 408 je stigao sa 215 konjskih snaga po ceni od 30.990 evra uz poklon metalik boju i 5 godina garancije. Izaberite i model finansiranja koji vama odgovara sa 0% kamate ili fiksnu kamatnu stopu. Vaša nova vožnja počinje sada. Peugeot.rs.
3: Da li znate da već 25 godina postoji mesto gde se za zdravlje očiju brine sa pažnjom, iskustvom i najmodernijom tehnologijom? Mi smo očna bolnica Stankov. Naš tim vrhunskih oftalmologa na čijem čelu se nalazi profesor dr. Branko Stankov svakodnevno uspešno izvodi zahvate kao što su strabizam, odnosno razrukost, operacije katarakte i kapaka, kao i vitroretinalna hirurgija. Uz više od 40.000 uspešnih intervencija, očna bolnica Stankov je mesto poverenja, sigurnosti i stručnosti. Očna bolnica Stankov, Terazija 45, stankovbolnica.com.

sportskom.com. Ako živiš sport, ako veruješ u disciplinu i upornost, ako želiš da daš 100% sebe, da pomeraš granice, tu je Eleven 3 Store za vas. Vrhunska oprema za plivanje, biciklizam i trčanje, Hoka, Hub, Zog, Otso, Homa, tvoja oprema, tvoja pobeda. Eleven3store.com, Bulevar Oslobođenja 54, Eleven 3 Store.

0: svakog jutra slušajte Lidl Super jutro.
1: 5 minuta ostalo nam je do 9 sati. Mislim da je posljednji trenutak da još samo malo bacimo pogled na to šta se dešava na ulicama našeg glavnog grada i iskreno sada, da li ovo praznici su uticali, ali nešto smanjeni intenzitet saobraćaja imamo na graničnim prelazima, naravno zadržavanje baš velike kada su teretnjaci, kamioni u pitanju, ali za automobile situacija, evo Stefi, koliko ja vidim korektno.
2: Pa ja mislim da je okej, ne znamo iz kog razloga, ali nije bilo nešto strašno, mada ako negde jeste, vi pišite, javite da obavestimo drugi vozače, ali ovo za sad deluje korektno, pogotovo Brankov most u pravcu ka gradu iznenađujuće prazan.
1: Da,
2: baš da se iznenadiš, jedva da prođe neki automobil.
1: I ka gradu i ka Novom Beogradu isto situacija i na Gazeli kada je Pančevac u pitanju, isto se prohodno, autokomanda sasvim super, autoput možda ode tek negde kod Bežanijske kose da se vidi povećan broj automobila. Ali generalno, evo, listom se kamere Bulevar Mihajla Pupina prohoda manje više izgleda da gužvi ovog jutra nešto specijalno nema. Naravno, ako ima, vi nam javite.
2: Tako je, pišite 065-88-1079 pa da uživamo zajedno i u ovome da nema gužvi, ali u ovom lepom vremenu.
0: Svakog jutra slušajte Lidl Super jutro.

0: FM, vesti.
1: Ministar financija Siniša Mali izjavio je da je Srbija sa stopom rasta bruto domaćeg proizvoda u prvom kvartalu od 3% jedna od najbrže rastućih ekonomija u Evropi. Tokom prethodne nedelje na putevima u Republici Srbiji dogodilo se 680 saobraćajnih nezgoda u kojima je poginulo 11, a povređeno je 260 lica. Policija vrši kontrolu ispunjenosti svih zakonskih uslova, tehničke ispravnosti vozila, dokumentacije i ponašanja učesnika u saobraćaju kako bi se maksimalno zaštitili najmlađi putnici. Apeluje se na organizatore, prevoznike, roditelje i vozače da poštuju propise jer bezbednost dece nema alternativu. Fudbaleri Crvene zvezde večeras od 19 časova gostuju ekipi Čukaričkog u okviru četvrtog kola play-offa Superlige Srbije.
2: Vreme je za gradski hausmajstori, vremensku prognozu.
1: Vreme u Beogradu pretežno sunčano, a trenutna temperatura je 12 stepeni.
2: Brzo, lako, jednostavno, rešenje za vaš dom. Gradski hausmajstori 062 339 339.

0: Lidl, super jutro.
1: Hajde da podarimo samo neke vesti na koje smo, naslove u stvari, na koje smo odleteli jutros, a nismo spomenuli. Prva stvar o kojoj se piše dosta prethodnih godina, u stvari prethodnih godina dana o kojoj se piše i priča, je veštačke inteligencije i Kina je najzad učinila pravu stvar.
2: Pa ja bih rekla da jesu, pošto je uvek bilo sad će veštačka inteligencija da preuzme ovaj posao, onaj posao, više neće biti ljudi tamo, vamo, nešto sve, ali to je Kina.
1: Odzvanično su zabranili, zakonom su zabranili da možete da otpustite radnika zbog veštačke inteligencije, dakle ne može da postane neko višak samo zato što veštačka inteligencija to obradi i učini jednostavnijim. Naravno, nije sve crno na belo, mora da se nađe način zbog čega biste uradili, sasvim je logično da danas će dešavalo se u Srbiji, znamo dosta ljudi koji su iz seta IT-a ostali bez posla, bukvalno preko noći, bez najave, bez ičega, samo odjednom ne radite, zašto došla je veštačka inteligencija i menja vas 40% što je na firmu, pa koje je verovatno bili subvencionisani i sve ostalo, baš veliki problem. Tako da eto, meni je to u suštini lepa vest.
2: To je super, ali ima puno onih lepih stvari. Znaš, kad naletiš na internetu pa se tako obraduješ nekim stvarima koje te se kao generalno ne tiču, ali te se tiču. Tako da ima puno dobrih stvari u svetu koje su se desile, ali da su nam prošle neopaženo.
1: Da, mislim, sada lepa stvar, ovo što je meni isto, da ne znam da li je, ali kažu da se ponovo događa neko pucanje zemljine kore ispod Pacifičnog okeana i razdvajanje, tako da se nadam da to nije neki
2: ono poslednji... Danko, plašiš me, ne znam koliko je to lepo.
1: nije lepo, ali iskreno na te samo stvari sam naletao. Lepe vesti generalno prethodnih godina, da dosta možeš da nađeš informacije kako su ljudi našli način da zamene plastiku. Evo, recimo jedno, znači sve je isto da deluje kao plastika, to sam naletao na taj tip vesti 7-8 puta, ali se još nigdje nije ušlo u neku veliku upotrebu toga. Ono tipa, ne znam, od konoplje su uzeli da prave plastiku, našli su biljku, odnosno kako se zove, ono, pečurku, gljivu, koja sama jede plastiku i tako dalje, još mnogo toga, a samo još da to uđe i u primjenu neku.
2: Pa valjda hoće, mi se nadamo da hoće, do tada ćemo da probamo da čitamo i da nalazimo te vesti, da ih prenosimo dalje. I takođe ima za neke životinske vrste koje su bile na granici da nestanu, pa se samo treba pratiti. To nažalost ne može da dođe baš u fokus neki kad smo mi u pitanju, ali dobro.
1: Ali možemo mi od vremena na vreme da ih spomenemo, trudimo se i algoritam da zapamti da to volimo, da čitamo. I eto, možda načina da dan bude lepši.
0: Lidl, super jutro.

0: Marketing 011 728 179.
1: Zdravoluk, otkud ti da me zoveš na video poziv?
2: Tata, imam problem sa mačem, pogledaj. Ne radi kako treba, niko me više ne zove Skywalker.
1: Znam za jedan grad, zove se Beograd. Poslaću ti lokaciju.
2: Tata, vidi mač, radi, volim te tata.
3: Da i vaš mač zasija. Urološki centar Beograd, Trešnjinog cveta 1i 066 60 90 696.
1: Urološki centar Beograd.
4: Svi znamo koga treba pozvati kada imamo kvar u kući. Brzi, pouzdani, transparentni gradski hausmajstori.
5: Round 1.
4: Fotoinstalater. Električar. Klimatizer. Domar. Gradski hausmajstori. Doktori za kvarove. 062-339-339.
5: You win!
6: Sve je super.

0: Budite se svakog radnog dana uz Lidl Super jutro.
1: 9 sati i 20 minuta, 4. maj, što znači da, aha, kada kažeš kako zvuči, čekaj, jeste organizovali gdje će se na letovanje, isplanirali, da li ćete zemlje Europske unije, da li će to biti Grčka, Španija, Italija, Hrvatska, ili ćemo da se vratimo na ove standardne destinacije, Crna Gora.
2: E pa, pričali smo mi ovde baš prošle nedelje o letovanju, ko kad ide na more, gde, šta, i dosta ljudi odavde je bilo u fazonu da možda ne idu ove godine u Grčku zbog ovog novog sistema, zbog slikanja na granicama i otiska prstiju i svega toga, i kažu da već, ne znam ko je tražio ovde, da već nema letova za Grčku.

0: ono dolazi njima dosta i bogati i više milionski narod od nas, tako da što da napravi izuzetak, samo što nisam siguran koliko ljudi veruju u sve te vesti, znaš, ono, kao što je bila situacija, recimo kad je bila korona, da li će da se rade testi, neće se rade testi, i onda ljudi da ne bi razmišljali, odu tamo gde im je provereno, tako da, ali ovo koliko vidim baš se aktivno priča o tom sistemu.
1: Dobro, da, pazi, ovo je kao zvanična vest koju su potvrdile vlasti jedne i druge zemlje zbog prijateljskih odnosa kako bi se smanjile gužve, da se sistem neće sprovoditi, nego da će možda raditi noću kako bi se smanjile gužve i da to uopšte ne bi trebalo da remeti dalje sistem i ulazak u zemlju. I to bi trebalo da počne od 1. juna i da traje do 30. avgusta, odnosno kako, kad je ona centralna sezona, da to neće biti problem. E sad, ovde su neki ljudi bili u fazonu, možda bolje da ne idemo ove godine, ko će blej na granici dva dana, pa nije bilo letova, pa nešto, ali najbolje baš pred letovanje da se raspitate, da vidite kako i šta funkcioniše, čisto da imate u vidu.
0: Da, doduše, ja sam pomirao obavezno neke alternativne granične prelaze. Mislim da to svakako ne bi bilo loše imati u vidu, da ne idemo preko ovih najkritičnijih, jer i ako recimo za nas, ako bude napravljen ustupak za nas automobilom, a ne da u Grčku samo Srbi, nego i, ne znam, i Bugari, i Rumuni, i Turci, i ko se ne, tu da ne prolazi, tako da zbog njih onda mora biti gužva. Tako da, možda ne bi bilo loše da se raspitamo.
1: Pa dobro, da, mi imamo granične prelaze ove direktno iz naše zemlje, ne moramo da idemo kroz Bugarsku. Mislim, Bugari i Rumuni idu tamo, mi idemo ovamo. Turci pa dobro, ozdo, tako da... Čuti, pusti me da se nadam da ćemo lepo da ulazimo u zemlju na leto.
0: A dobro, što da ne, znaš. Ali evo kako funkcioniše taj sistem, kako se to zove, entry-exit sistem, zato je ES. Dakle, prilikom prvog ulaska, nakon početka primjene sistema, carinik ili automatizovana kafija će skenirati biometrijske podatke putnika, fotografiju lica i otiske četiri prsta. Šta se beleži? Sistem automatski beleži ime, vrstu putne isprave, biometrijske podatke, datum, mesto ulaska, izlaska, sve ostalo. Pasoši se više neće pečatirati. Samo jednom u tri godine ovi podaci se čuvaju u bazi i važe tri godine, što znači da se biometrija ne mora ponovo uzimati pri svakom sledećem putovanju u tom periodu, ali će neko je prolaziti, tako da će biti problema. Ovaj sistem automatski računa da li putnik ispunjava uslov dozvoljenog boravka maksimalno 90 dana u okviru kog perioda.
1: Pa eto, to treba znati, pogotovo sada kada ide sezona putovanja, da svi gledamo negde da skoknemo i po okruženju i svugde i na vikende i na leto, pa eto malo da se raspitamo.
0: E, a kada si spomenula Grčku, tu uopšte nisam imao, tu ima mnogo nekih kazni o kojima se piše. Znaš, iz godinu u godinu su sve neke nove kazne u Grčkoj u pitanju, ali ja iskreno nisam imao pojma, kaže, jedna od čestih grešaka koju možete napraviti u Grčkoj jeste parkiranje preko šahtova.
1: E, to znam, dešavalo se, mislim, nisam znala da je konkretno za to, ali znam da dosta ljudi imalo situaciju da dobije kaznu i da nemaju predstavu zašto su je dobili uopšte.
0: Da.
1: Tako da to je to.
0: Da, kaže, ako, iako nama to možda deluje čudno, mogu predstaviti ozbiljan problem, jer šahtovi, kao što bi trebalo svuda da budu, moraju u svakom trenutku budu dostupni komunalnim i hitnim vlastima. Ako se proceni, recimo, da je zbog nas... može da se dogodi ta neka šteta, možete snositi krivičnu odgovornost uključujući i zatvorsku kaznu do 6 mjeseci.
1: Eto, kako korisna informacija o kojoj nismo imali pojma.
0: Da, kaže, ni pušenje u automobilu nije bezazleno. Ukoliko se nalazi dete mlađe od 12 godina, pušenje u automobilu može da iznosi 1.500 evra. I odnosi se na sve putnike.
1: I to uglavnom na turiste, verovatno ne za njih, pošto oni, koliko ja znam, bez cigarete u auto ne ulaze.
0: Da,
1: velike, ali dobro.
0: Da, tako da ono bacanje opušaka, sliče neke stvari, kaže, može dovede do oduzimanja dozvole, što ima i logike, zato što onaj baci opušak negde, ono,
1: je,
0: Suvarak,
1: ja slažem,
0: i Planet Polagačke. I preticanje, naravno, ne tolerišu apsolutno ni malo, ali sve neke su ok stvari. Vidjet ćemo kako ćemo za ovu sezonu na početku. Kažu da je planiranje pola putovanja, pa nadam se da smo počeli.
1: Isplanirajte se na vreme.
2: Budite se svakog radnog dana uz Lidl Super Jutro.

E, 2026. godine Lenovo Super Minut je ušao u šestu, najbolju supersoničnu sezonu. Svi zovu, voditelji postavljaju pitanja. Svi su srećni, svi kliču, Lenovo, Lenovo, Lenovo. Slušalci se javljaju, osvajaju nagrade i sve je vrcavo kao u najboljim svetskim kvizovima. Kviz Lenovo Super Minut, utorkom od 16 do 18 časova, samo na Super FM-u, najboljem radiju.

0: Lidl, super jutro.
1: E sad, hajde da popričamo jednoj dosta ozbiljnijoj stvari o kojoj bi trebalo da imamo malo više svesti. Pacijentima koji imaju leukemiju, imunu deficijenciju ili urođeni poremećaj metabolizma, često je jedini put ka izlečenju transplantacija matričnih ćelija. Hematopoeze, nažalost, samo 30% njih ima podudarnog davalaca u okviru svoje porodice, za ostale druga opcija su nesrodni davalaci upisani u registar davalaca matičnih ćelija Hematopoeze Srbije. Naš registar davalaca ovakvih matičnih ćelija broji svega 29.000 i potrebno je da taj broj bude mnogo, mnogo veći, jer nekim pacijentima to je jedina šansa za život. Registar predstavlja tu bazu podataka o prijavljenim davaocima koji su spremni nekome da pomognu i kada je bolesniku neophodna transplantacija, u registru se traži davalac koji je sa njim podudaran. Tako da mislim da bi ovome trebali da razmislimo. Osobe koje imaju između 18 i 45 godina ne boluju od teških oboljenja srca, pluća, bubrega, malignih, autoimunih oboljenja, mogu postati deo registra, tako da uopšte ne bi bilo loše malo o tome da se detaljnije raspitamo, da se prijavimo, jer evo recimo davanje matičnih ćelija je u potpunosti bezbedno za davaoca ukoliko o tome nešto dvoumimo. Tokom procedure ne postoji rizik od infekcija koji se prenosi bilo kojim putem. Najbolniji trenutak tokom procesa je uzimanje matičnih ćelija, je ubacivanje braunila u obe ruke i to je to. Kaže, tokom tog procesa odvajaju se ćelije koje su važne za transplantaciju, dok sve ostale ćelije iz krvi se vraćaju preko druge vene davaocu. Tako da, ljudi, ukoliko želite da se prijavite za ovo, dakle, potpuno je bezbedno, možemo mnogima da spasimo život bukvalno i da postanemo odnosno upisani u registar davalaca matičnih ćelija Hematopoeze Srbije. Razmislite, eto, mi smo samo spomenuli, a sad idemo dalje.
0: Lidl, super jutro.

0: Marketing 011 728 1079.
1: Jutro. Ulaziš u lift i za minut si na krovu u parku. Dišeš, šetaš ili trčiš atletskom stazom i posmatraš kolone prema gradu sa bezbedne udaljenosti. Popodne. Dok se kolone vraćaju iz grada, ti si posle posla za minut u bazenu. Veče. Porodica, prijatelji, druženje. Na minut odatle bioskop, bilijar, kuglana. Liftom do stana. Pred san, još jedan pogled na svetla grada sa terase i osjećaj zadovoljstva. Nebesa kvart. Vreme koje ostaje tvoje. Nebesa.rs.
2: Big

0: Big Bang.
1: bigbang.rs.
2: I juče, i danas, i sutra. U Lidlu se uvek isplati. Od ponedeljka 4. maja. Sveži ćureći file. 1 kg. 899,99. Domaća crvena jabuka Fuji. 1 kg. 89,99. Pilo 7 er sir u listićima. 150 grama. 139,99 uz Lidl Plus ponudu. Lidl. Isplati se.
3: Proleće i leto, rtnjem ja sam šeto, baš je bio divan dan. U Ramondu seo, na planinu peo, baš je dobar osjećaj. U bazenu plivo, u krevetu snivo, baš je bila lepa noć. Na doručak seo, sa osmehom jeo, ovaj hotel ima čudnu moć.
4: Hotel Ramonda, Rtanj, važno je gde odmaraš.
5: Da li ste ikada zamišljali da odete u neki drugi svet? Svet u kom granice stvarnosti nestaju. Svet u kom možeš da budeš bilo ko. Svet koji zapravo ne postoji. Svet u kom si siguran od bilo kakve prave opasnosti. Ovo je tvoj svet. Svet koji ti oduzima dah. Svet koji te izaziva. Svet u koji se rado vraćaš. Svet gde je sve moguće. Udahni duboko i opusti se. Tvoje putovanje počinje odlaskom u drugi svet. VR Arena na 430 kvadrata u Adamolu. Budi tamo gde želiš. VR, another world.

0: pa dobro, ljudi. Da vam kažemo mi i doviđenja za ovo Lidl Super jutro.
1: Tako je, završavamo za ovaj ponedeljak, 4. maj. Vi uživajte u ostatku dana. Biće tu i Big Bang, super replike i svega, ali najviše super muzike i sunce danas.
0: Da, Stefana i Danko vas pozdravaju. Do sledećih slušanja, to je u sredu.
1: Ćao.

0: Super FM vesti.
1: Šef operativnog tima za pristupanje Evropskoj uniji Daniel Apostolović izjavio je da ne postoji formalna odluka o zamrzavanju sredstava Evropske unije za Srbiju i istakao da je Srbija vrlo brzo i odgovorno pristupila preporukama Venecijanske komisije o setu pravosudnih zakona i da se do kraja maja očekuje njihovo usvajanje. Selektor vaterpolo reprezentacije Srbije Uroš Stevanović podneo je neopozivu ostavku na to mesto uz saopštenje u kom između ostalog kaže da je posle dolaska novih ljudi na čelo saveza vreme i za novog selektora. Najbolji srpski teniser Novak Đoković će posle propuštenog turnira u Madridu nastupiti na Mastersu koji se održava u Rimu od 5. do 17. maja.
2: Vreme je za gradski hausmajstori, vremensku prognozu.
1: Vreme u Beogradu pretežno sunčano, a trenutna temperatura je 18 stepeni.
2: Brzo, lako, jednostavno, rešenje za vaš dom, gradski hausmajstori, 062 339 333.

0: Marketing 011 728 1079.
1: Zamisli da imaš celu bioskopsku salu samo za sebe. Sakupljaj bodove uz Cineplex bonus karticu i osvoji privatnu projekciju. Osim toga, očekuju te i popusti i brojne pogodnosti. Sve što treba da uradiš je da se registruješ i preuzmeš svoju karticu u najbližem Cineplex bioskopu. Započni svoju Cineplex bonus avanturu već danas.
2: VIP Soccerbet Logomanija. Nema trke, nema deljenja, prosto i jednostavno. Svako ko sakupi simbole uzima 800.000 dinara. Šta čekaš? Uđi u igru.
3: Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost. Igraj odgovorno.
4: Postoje situacije kada je organizacija presudna, kada je brzina važna, kada nema prostora za improvizaciju. Tada je važno znati da iza svakog zahteva stoji tim koji planira, reaguje i preuzima odgovornost. Od međunarodnog medicinskog transporta do brige o pacijentima u njihovom domu, pregleda lekara specijaliste, infuzije u kućnim uslovima i profesionalnog zdravstvenog obezbeđenja događaja. Klinika Anlave. Nama se veruje. Mi smo ozbiljni ljudi.

0: Kamberske, podloge za miševe.
1: I šta sad, mi sad kao kupimo tu podlogu za miše i mi ćemo odjednom svi da budemo brzi, šta, ne razumem.
0: E, sad moraš da budeš bolji. Madmouse.rs.
2: Sve je super.

ove nedelje pogledajte Mortal Kombat 2. Iz studija New Line Cinema stiže Mortal Kombat 2, najnoviji nastavak legendarne filmske franšize u svojoj brutalnoj raskoši. Omiljeni šampioni, kojima se pridružuje i Johnny Cage, ulaze u krajnju beskompromisnu borbu protiv mračne vladavine Shao Kana, koja preti samom opstanku zemaljskog carstva. Mortal Kombat 2 čeka vas u svim Cineplex bioskopima.

0: Marketing 011 728 179.
1: Ovo je priča o Đoletu. Đole je čovek koji nema ni jedan problem u životu. Đole ne navija alarm. Đole vidi kada je vreme za buđenje. Đole ne udari nogom u ivicu kreveta. Đole vidi gde hoda. On nikada ne kasni na posao. Jer vidi da nekada ne treba ni ustajati. Đole voli fudbal, ali njemu ne treba VAR. Đole vidi kad je ofsajd. Đole baš dobro vidi. Budi kao Đole.
2: Očna bolnica Stankov, Terazija 45. Da ponovo verujete svojim očima. stankovbolnica.com.
3: Pa gde si ti meni? Pogledaj se, sve si brža i hladna, a opet izazovna. Jednostavno si profi. Razbijaš sve kalupe. Tako si pametna. Otkrivaš mi mogućnosti. Sa tobom pomeram granice.
2: Pojačajte svoju kreativnost uz yoga uređaje. Lenovo Yoga.
4: I juče, i danas, i sutra. U Lidlu se uvek isplati. Od ponedeljka 4. maja. Sveži ćureći file. 1 kg. 899,99. Domaća crvena jabuka Fuji. 1 kg. 89,99. Pilo sedamer sir u listićima. 150 grama. 139,99 uz Lidl Plus ponudu. Lidl. Isplati se.
5: 63% ljudi u Srbiji kaže da bi skočilo u reku da nekome spasi život, a samo 0,4% se prijavilo da spasi život davanjem matičnih ćelija. Prijavi se u registar davalaca matičnih ćelija. Budimo jaki na delu.
1: Ako živiš sport, ako veruješ u disciplinu i upornost, ako želiš da daš 100% sebe, da pomeraš granice, tu je Eleven 3 Store za vas. Vrhunska oprema za plivanje, biciklizam i trčanje. Hoka, Hub, Zox, Otso, Homa. Tvoja oprema, tvoja pobeda. 113store.com. Bulevar Oslobođenja 54. 113store.
6: Sve je super.

0: Šef operativnog tima za pristupanje Evropskoj uniji Danijel Apostolović izjavio je da ne postoji formalna odluka o zamrzavanju sredstava Evropske unije za Srbiju i istakao da je Srbija vrlo brzo i odgovorno pristupila preporukama Venecijanske komisije o setu pravosudnih zakona i da se do kraja maja očekuje njihovo usvajanje. Selektor vaterpolo reprezentacije Srbije Uroš Stevanović podneo je neopozivu ostavku na to mesto uz saopštenje u kom između ostalog kaže da je posle dolaska novih ljudi na čelo saveza vreme i za novog selektora. Najbolji srpski teniser Novak Đoković će posle propuštenog turnira u Madridu nastupiti na Mastersu koji se održava u Rimu od 5. do 17. maja.
1: Vreme je za gradski hausmajstori, vremensku prognozu.
0: Vreme u Beogradu pretežno sunčano, a trenutna temperatura je 20 stepeni.
1: Brzo, lako, jednostavno, rešenje za vaš dom. Gradski hausmajstori 062 339 339.

0: Marketing 011 728 179.
1: I juče, i danas, i sutra. U Lidlu se uvek isplati. Od ponedeljka 4. maja. Sveži ćureći file. 1 kilogram. 899,99. Domaća crvena jabuka Fuji. 1 kilogram. 89,99. Pilo 7 Ersir u listićima. 150 grama. 139,99 uz Lidl Plus ponudu. Lidl. Isplati se.
2: Zvuči kao snaga, izgleda kao budućnost. Novi Peugeot 408 je stigao sa 215 konjskih snaga po ceni od 30.990 evra uz poklon metalik boju i 5 godina garancije. Izaberite i model finansiranja koji vama odgovara sa 0% kamate ili fiksnu kamatnu stopu. Vaša nova vožnja počinje sada. Peugeot.rs.
3: Alo, gde si? Nemate dva meseca.
4: Znaš u kakoj sam gužvi, čoveče. Otišao sam, skako iz aviona, pucao na zombije. Iz zombija pravo na skije, ronio, plivo, otišao neko pusto ostrovo. Totalna ludnica.
3: Kako ostrovo? Kakvi zombi? Šta pričaš?
4: Šta pričam? Pazi ovo. U Adam Mallu, otvorena igraonica VR Another World na 430 kvadrata. Nas 20 istovremeno spašavamo svet. Mogu da budem šta hoću i gde hoću. Idem svaki dan.
5: VR Arena Another World. Adam Mall.
6: Ajde, ajde.
7: Možda lakše malo.
6: Stegni zube. Evo, sam ti rekao da nije ništa. Gotovo.
8: Šta radite to?
9: Razbijamo kamen u bubregu.
8: Pa, dvojica, niste normalni, majkim. Što ne odete lepo u Urološki centar Beograd? Tamo imaju lasere. Cš, cš, minut, dva, gotovo, odeš kući ko čovjek, ništa ne boli.
10: Urološki centar Beograd. Lasersko razbijanje kamena u bubregu. Trešnjinog cveta 1i 066 60 90 696. Urološki centar Beograd.
11: Sve je super.

Te, 2026. godine Lenovo Super Minut je ušao u šestu, najbolju supersoničnu sezonu. Svi zovu, voditelji postavljaju pitanja, svi su srećni, svi kliču, Lenovo, Lenovo, Lenovo! Slušalci se javljaju, osvajaju nagrade i sve je vrcavo kao u najboljim svetskim kvizovima. Kviz Lenovo Super Minut, utorkom od 16 do 18 časova, samo na Super FM-u, najboljem radiju.

0: Big Bang.
1: bigbang.rs.
2: Postoje situacije kada je organizacija presudna, kada je brzina važna, kada nema prostora za improvizaciju. Tada je važno znati da iza svakog zahteva stoji tim koji planira, reaguje i preuzima odgovornost. Od međunarodnog medicinskog transporta do brige o pacijentima u njihovom domu, pregleda lekara specijaliste, infuzije u kućnim uslovima i profesionalnog zdravstvenog obezbeđenja događaja. Klinika Anlave. Nama se veruje. Mi smo ozbiljni ljudi.
3: Na proleće i leto, rtnjem ja sam šeto, baš je bio divan dan. U Ramondu seo, na planinu peo, baš je dobar osjećaj. U bazenu plivo, u krevetu snivo, baš je bila lepa noć. Na doručak seo, sa osmehom jeo, ovaj hotel ima čudnu moć.
4: Hotel Ramonda, Rtanj, važno je gde odmaraš.
5: Svi znamo koga treba pozvati kada imamo kvar u kući. Brzi, pouzdani, transparentni, gradski hausmajstori.
6: Round one.
5: Fotoinstalater.
6: Uskuj.
5: Električar. Klimatizer. Domar. Gradski hausmajstori, doktori za kvarove. 062 339 339.
6: You.

0: Super FM vesti. U Srbiji će od sutra biti operativno dostupna plaćanja u okviru SEPA sistema, izjavila je generalna sekretarka Udruženja banaka Srbije Marina Papadakis i dodala da će ova novina omogućiti da se bezgotovinska plaćanja u evrima obavljaju pod povoljnim uslovima za građane u svim državama članicama ovog platnog područja. Selektor vaterpolo reprezentacije Srbije Uroš Stevanović podneo je neopozivu ostavku na to mesto uz saopštenje u kom između ostalog kaže da je posle dolaska novih ljudi na čelo Saveza vreme i za novog selektora. Najbolji srpski teniser Novak Đoković će posle propuštenog turnira u Madridu nastupiti na Mastersu koji se održava u Rimu od 5. do 17. maja.
1: Vreme je za gradski hausmajstori. Vremensku prognozu.
0: Vreme u Beogradu pretežno sunčano, a trenutna temperatura je 22 stepena.
1: Brzo, lako, jednostavno. Rešenje za vaš dom. Gradski hausmajstori. 062 339 339.
2: Super FM.

0: Super FM.
1: Sve je super.
0: Soccer bet. Super dan.
1: Super muzika za super ljude.
2: Oh yeah. Come on. Dobar dan, dobar dan. Soccer bet super dan i ovog ponedeljka 4. maja, a napolju sunce greje, sve se smeje. Proleće je. Proleće je. Proleće, proleće, proleće. Trenutna temperatura u Beogradu, kažu iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda, 22 stepena. Danas najviša dnevna 24, a sutra Summer Sensation uz najvišu dnevnu do 27 stepeni. Pretpostavljam da ste na poslu, u ofisu, u kancu, kako ko već. Pretpostavljam da vam i prija super muzika. Gde god da se nalazite, na 107.9 u Beogradu, kao i putem našeg online streama superfm.rs. Gliša sa vama u naredna 4 sata, a ovog ponedeljka, kao i utorkom i sredom, na Super FM-u možete da učestvujete u još jednom izdanju Big Bang Super Replike. Igraćemo se, pripremite se. Današnja nagrada direktno iz Big Banga, nešto što ide uz proleće, jedan baštinski set. Pa da, Gardena City Gardening. Ma idemo za baštu, za cveće, za sve što vam je potrebno kod kuće, na vikendicama. Danas možete da osvojite, dakle, jedan Gardena baštinski balkoni boks. Eto, balkoni boks. Pripremite se, igramo se. Do tada, super muzika za super ljude. Gliša sa vama, dobar vam dan.
0: Svakog dana, sok

0: marketing 011 728 179.
1: Pa gde si ti meni? Pogledaj se, sve si brža i hladna, a opet izazovna. Jednostavno si profi. Razbijaš sve kalupe. Tako si pametna. Otkrivaš mi mogućnosti. Sa tobom pomeram granice.
2: Pojačajte svoju kreativnost uz yoga uređaje. Lenovo Yoga.
3: Zdravo, Luk. Otkud ti da me zoveš na video poziv?
4: Tata, imam problem sa mačem. Pogledaj. Ne radi kako treba. Niko me više ne zove Skywalker.
3: Znam za jedan grad. Zove se Beograd. Poslaću ti lokaciju.
4: Tata, vidi mač! Radi! Volim te, tata!
5: Da i vaš mač zasija. Urološki centar Beograd. Trešnjinog cveta 1i 066 60 90 696.
3: Urološki centar Beograd.
0: Zamisli ovaj zvuk. U srcu šume, uz najlepši pogled u gradu. Infuse otvara open air sezonu na tvojoj omiljenoj lokaciji. 14. maj, Košutnjak, Alex Van, po prvi put u Beogradu. Ulaznice su u prodaji. Poseti infuse.rs i osiguraj svoje mesto. Vidimo se.
6: Igraš GTA i zapinje. Gineš često. Zabada ti miš. Madmouse.rs ima rešenje. Nove ultragamerske podloge za miševe.
7: I šta sad? Mi sad kao kupimo tu podlogu za miše i mi ćemo odjednom svi da budemo brzi. Šta? Ne razumem.
6: E, sad moraš da budeš bolji. Madmouse.rs.
8: Sve je super. Cineplex. Cineplex. Super preporuka. Super preporuka.
9: Ove nedelje pogledajte Mortal Kombat 2. Iz studija New Line Cinema stiže Mortal Kombat 2, najnoviji nastavak legendarne filmske franšize u svojoj brutalnoj raskoši. Omiljeni šampioni, kojima se pridružuje i Johnny Cage, ulaze u krajnju beskompromisnu borbu protiv mračne vladavine Shao Kana, koja preti samom opstanku zemaljskog carstva. Mortal Kombat 2 čeka vas u svim Cineplex bioskopima.

0: Koju muziku slušaš?
1: Cineplex. Super repertoar na Super FM-u.
2: Vrhunske žurke, super svirke, ali i novi filmovi, predstave, izložbe i knjige o kojima se priča.
3: Slušaj, voliš i Hesa, igra staklene bižuterije, a Selingere što obožaš? Nemoj Selingere, ne znam šta je pisao.
1: Cineplex.
2: Super repertoar, četvrtkom od 16 do 18.
1: Na Super FM-u. Big Bang, super replika. Pogodi repliku iz domaćeg filma i osvoji neku od fenomenalnih nagrada iz Big Bang asortimana.
4: Mi pročitamo repliku, a na vama je da u roku od 15 sekundi kažete naziv filma, naziv lika u filmu i ime i prezime glumca koji je tu repliku izgovorio.
1: Big Bang, super replika. Samo na Super FM-u.

0: Marketing 011 728 1079.
1: Ovo je priča o Đoletu. Đole je čovek koji nema ni jedan problem u životu. Đole ne navija alarm. Đole vidi kada je vreme za buđenje. Đole ne udari nogom u ivicu kreveta. Đole vidi gde hoda. On nikada ne kasni na posao. Jer vidi da nekada ne treba ni ustajati. Đole voli fudbal, ali njemu ne treba VAR. Đole vidi kad je ofsajd. Đole baš dobro vidi. Budi kao Đole.
2: Očna bolnica Stankov, Terazija 45. Da ponovo verujete svojim očima. stankovbolnica.com.
3: I juče, i danas, i sutra. U Lidlu se uvek isplati. Od ponedeljka 4. maja. Sveži ćureći file. 1 kg. 899,99. Domaća crvena jabuka Fuji. 1 kg. 89,99. Pilo 7 er sir u listićima. 150 grama. 139,99 uz Lidl Plus ponudu. Lidl. Isplati se.
4: Zamisli da imaš celu bioskopsku salu samo za sebe. Sakuplje bodove uz Cineplex bonus karticu i osvoji privatnu projekciju. Osim toga, očekuju te i popusti i brojne pogodnosti. Sve što treba da uradiš je da se registruješ i preuzmeš svoju karticu u najbližem Cineplex bioskopu. Započni svoju Cineplex bonus avanturu već danas.
1: Postoje situacije kada je organizacija presudna, kada je brzina važna, kada nema prostora za improvizaciju. Tada je važno znati da iza svakog zahteva stoji tim koji planira, reaguje i preuzima odgovornost. Od međunarodnog medicinskog transporta do brige o pacijentima u njihovom domu, pregleda lekara specijaliste, infuzije u kućnim uslovima i profesionalnog zdravstvenog obezbeđenja događaja. Klinika Anlave. Nama se veruje. Mi smo ozbiljni ljudi. Ako živiš sport, ako veruješ u disciplinu i upornost, ako želiš da daš 100% sebe, da pomeraš granice, tu je Eleven 3 Store za vas. Vrhunska oprema za plivanje, biciklizam i trčanje, Hoka, Hub, Zox, Otso, Homa, tvoja oprema, tvoja pobeda. Eleven3store.com, Bulevar Oslobođenja 54. Eleven 3 Store.
5: Sve je super.

0: Big Bang, super replika. Pogodi repliku iz domaćeg filma i osvoji neku od fenomenalnih nagrada iz Big Bang asortimana.
1: Mi pročitamo repliku, a na vama je da u roku od 15 sekundi kažete naziv filma, naziv lika u filmu i ime i prezime glumca koji je tu repliku izgovorio.
0: Big Bang, super replika. Samo na Super FM-u.
2: Go, go, go, go, go, go! Power Rangers, idemo Rangeri, idemo ljubitelji domaće kinematografije, 011-649-179, Big Bang super replika na Super FM-u. Evo ovako, pre nego što krenemo sa uključenjima, da kažemo i pravila, imate pravo na jedan poziv tokom jednog izdanja Big Bang super replike. Naravno, kompletnu ponudu možete ispratiti na sajtu bigbang.rs, to je isto jedno od pravila. Zašto? Pa zato što ćete najjeftinije proći, naćete sve što vam je potrebno, moći ćete platiti na rate bez kamate i imat ćete najpouzdaniju online kupovinu bigbang.rs. Takođe, ukoliko ste osvojili jednu nagradu u Big Bang super replici, mesec dana pauzirate. Ukoliko ste osvojili dve nagrade, tri meseca. Ukoliko ste osvojili tri nagrade, šest meseci. Nemojte da džidate, nije fora. Da. Mi pročitamo repliku, vi imate 15 sekundi vremena da nam kažete tri stvari. Prva stvar iz kog filma je replika, druga stvar koji glumac ju izgovorio ili glumica i treća stvar naziv njegovog, odnosno njenog lika u istoimenom filmu. Današnja nagrada direktno iz Big Banga jeste Gardena Balkoni Box, odnosno jedna fenomenalna stvar za vašu baštu. Alat, baštinski alat. Balkoni Box brenda Gardena. 011-649-179, broj telefona za vaše uključenja. Veliki pozdrav za sve vas koji nas slušate i u kolima i u kancelarijama, a boga mi i na splavu dok menjate daske. Miljenko i Nidža, au, kakav prizor, Sava, ovo, ono. Pa da, počinje sezona Save, a počinje još jedno izdanje Big Bang super replike. 011-649-179, da vidimo ko nam je prvi za danas. Halo, dobar dan.
3: Halo, dobar dan.
2: Ko je sa nama?
3: Marko.
2: Zdravo, Mare, odakle se javljaš?
3: Iz Kragujevca.
2: Idemo, Kragujevac. Mare, učestvovao, osvajao?
3: Jesam, jesam, osvojio sam u novembru, a učestvovao sam i prošle
2: veće. Dobro, dobro, to je okej. Dakle, u novembru prva nagrada, ali tako?
3: Da, da.
2: U novembru bit će u decembru, a? Šta si zabao tad, Mare, ako nije tajna?
3: Ili usisivač.
2: Opa, bato. El šljak?
3: Šljak, šljak.
2: Džigi bau, a? Pa to ti je Big Bang, razumeš? Nema zezanja. Dobro, Mare, današnja nagrada je ovaj Garden baštenski set, Balkoni Box, jel imaš bašču?
3: Imam.
2: Pa da.
3: Mislim, ne baš to dvorište.
2: Pa dobro, dobro, imaš gde možeš ovaj balkoni set da iskoristiš, to hoću
3: da
2: kažem.
3: Da, da, da.
2: Dobro, Mare, pravila znaš?
3: Znam.
2: Ok, ako si spreman, ja bih prešao na čitanje tvoje replike.
3: Može.
2: Ok. Želim ti puno sreće. Mare, replika Hvala. Za tebe glasi. Misliš ovo, meši je sivo, golubi je plavo, a...
3: Da nije Tito i ja?
2: Nije Remaro, kaj dalje.
3: Lepo celo, lepo gore?
2: Nije, vrate, ali glumac koji izgovara ovu repliku igra i u filmu Lepo se, lepo gore. A ajmo da čujemo repliku, može se setiš, može?
3: Ajde.
2: Sluši.
4: Misliš ovo, biš je sivo, golub je plavo, brate.
2: Dva sata kvalitetnog programa, Dragan Bjelogrlić, da, da, da, da. Armane, čuveni Armane, da. Ovaj, hvala ti na pozivu, čujemo se možda sutra već.
3: Hvala.
2: Pozdrav, prijatno, ćao. Pozdrav za Kragujevac, 011-649-179, Big Bang super replika. Halo, dobar dan.
5: Dobar dan.
2: Ko je sa nama?
5: Srđan je sa Novog Beograda.
2: Bravo Srki, kako si?
5: Evo, nije loše, kako ste vi se, dobro?
2: E, hvala na pitanju, dobro, Bogu hvala. Ovo, evo, džuskavo malo domaću kinematografiju i tako.
5: Bravo, bravo.
2: Srki, učestvovao, osvajao?
5: Učestvovao, ništa osvajao.
2: Dobro. Ja ti želim, Srki, puno sreće. Ako si spreman, ja bih krenuo sa čitanjem tvoje replike.
5: Može, spreman.
2: Ajmo, idemo, ovako. Srki, replika za tebe glasi: dobro, Kjevo, tolike godine te molim da mi daš ovu šlopociju i ti tek si se sada smilovala. Probaj, Srki.
5: Ništa, slabo.
2: Ko čeka, šlopociju, ko pita Kjevu?
5: Ne mogu da se sjetim.
2: Da nije to možda nekom filmu Posljednji krug u Monci, ono, a? I upaljač, ovo...
5: Ne mogu, stvarno.
2: Dobro, hvala ti na pokušaju, pozdrav. Ćao, prijatno. Dakle, ova replika iz kultnog filma Posljednji krug u Monci, Dragan Nikolić u ulozi Urketa.
4: Dobro, Kjevo, tolike godine te molim da mi daš ovu šklopociju, tek si se sad smilo.
2: Dve replike za sada, dva pokušaja, dve stative. Big Bang, super replika, današnja nagrada, kao što smo rekli, balkoni box. Idemo za Bašću, Gardena. Ajde vidimo ko nam je sljedeći. 011-649-1079, ljubitelji domaće kinematografije, izvolite, halo, dobar dan.
6: Ćao, Doni Ivan je.
2: Zdravo, Ivo, kako je?
6: A, evo, nije loše, radno.
2: A šta ćeš, gdje šljakaš?
6: Pa neki teren malo i tako.
2: Terenac, a čovjek terenac.
6: Terenac, čovjek, pokretna mašina.
2: Čovjek Japanac, znaš kad kaže, brate. Već ti ja kažem kao je po Bruce Lee, a? Šišu, ša, šej. Iako čovjek Japanac je. Dobro, čovjek, ovaj terenac, učestvovao, osvajao
6: nešto, ali pre...
2: Davnih dana. E, dobro, ok, imamo ono pravile, pravilo jedna nagrada metar dana, dve, tri i tri nagrade šest mjeseci lađenja. Ništa, terenac, ajmo onda da pređemo na tvoju repliku, ako si spreman.
6: Može, kaži.
2: Ajde, replika za tebe glasi: ti znaš kako si stigao tu gde jesi, jel znaš, nemoj ništa da mi objašnjavaš, ne razumem, ja sam ceo život bio na žici, kao cirkuski igrač na jednom točku, e, a dole, nema mreže, nema gde beton, da, ja sam ti bio mreža, ja i prvi put ti tražim nešto. Ajmo.
6: Ono je poznato, a da nije Bure Baruta.
2: Nije, roka i dalje.
6: Do Koske.
2: Tako je.
6: Nikola Đuričko Mali.
2: Nije. Jo, pa ko može bude drugi ako nije Đuričko Mali?
6: Glogovac.
2: Pa treći.
6: Ristovski.
2: Pa da, kako da, se zove?
6: Ristovski. Da, Kovač.
2: Kovač, je, brate, znaš da kad je na žici, ono kad priča je.
6: Da.
2: Ja, za malo, za malo.
6: Naknadna pamet.
2: Nema veze. Hvala ti na pozivu puno. Čujemo se. Ćao, pozdrav, prijatno.
6: Ćao.
2: Dakle, do Koske, Lazar Istovski, Kovač, peo mi je, ti uživaš dok ja plačem.
4: I znaš kako si stigao tu gde jesi. Ja znaš? Nemoj ništa da mi objašnjaš. Ne razumem. Ja sam ceo život bio na žici kao cirkuski igrač na jednom točku, e, a dole nema mreže, nema, goli beton, da. Ja sam ti bio mreža, ja, i prvi put tražim nešto.
2: Dakle, do Koske, treća replika, tri stative za sada, Big Bang super replika na Super FM-u, nastavljamo dalje, 011-649-1079 i to odmah nakon vesti.
1: Super FM, vesti. U Srbiji će od sutra biti operativno dostupna plaćanja u okviru SEPA sistema, izjavila je generalna sekretarka Udruženja banaka Srbije Marina Papadakis i dodala da će ova novina omogućiti da se bezgotovinska plaćanja u evrima obavljaju pod povoljnim uslovima za građane u svim državama članicama ovog platnog područja. Selektor vaterpolo reprezentacije Srbije Uroš Stevanović podneo je neopozivu ostavku na to mesto uz saopštenje u kom između ostalog kaže da je posle dolaska novih ljudi na čelo saveza vreme i za novog selektora. Najbolji srpski teniser Novak Đoković će posle propuštenog turnira u Madridu nastupiti na Mastersu koji se održava u Rimu od 5. do 17. maja.
7: Vreme je za gradski haus majstori, vremensku prognozu.
1: Vreme u Beogradu pretežno sunčano, a trenutna temperatura je 22 stepena.
7: Brzo, lako, jednostavno, rešenje za vaš dom. Gradski haus majstori, 062 339 339.

0: Big Bang, super replika. Samo na Super FM-u. Wow, wow, wow, wow.
1: Idemo, idemo, radimo, radimo ga profi Džigi Bau 011649 1079. Big Bang super replika na Super FM-u. Danas možete da osvojite jedan fenomenalni baštinski set brenda Gardena, balkoni box, sve imate unutra što vam je potrebno za baštu, i kantice i lopatice i viljuškice i botanika i šta god želite, što bi se reklo. Tri pokušaja za sada, filmovi, dva sata kvalitetnog programa do Koske i poslednji krug u Monci. 011649 1079. Halo, dobar dan.
2: Halo, čao, Igor ovde.
1: Zdravo, Igi. Odakle se javljaš?
2: Evo, iz Beograda.
1: Dobro, učestvovao nekad?
2: E, jesam, i učestvovao da osvajao možda pre nekih dva meseca.
1: Je li to prva nagrada, Igi?
2: Da, da.
1: E, dobro, samo imamo to pravilo, znaš, čekaj, da nije možda Igor Milinković, ne?
2: Nije, nije, Karić.
1: Igor, čekaj, čekaj, čekaj. Igor Karić, 25. drugi, OK, to je prva nagrada, tako da, kaži mi, si spreman, brate?
2: Pa jes.
1: Si znao ovo nešto prethodno možda?
2: Pa znao sam ovo do Koske sad.
1: Do Koske, a? Pa evo mi je.
2: Da.
1: Čuti bre mali, radi posao bre. Pa dobro, što da ti kažem. Ništa, ajde onda i sada znaš. Pa da osvojiš ovaj Gardena baštinski set.
2: Ajde probam.
1: Ajde probam. Želim ti puno sreće, Igi. Replika za tebe glasi: top manekinka, čoveče, obožavam lujke, svaka žena je malo umetničko delo, kako je Marta, Đura strplju čovek, živi bili pa videli, sada će da dođe ovaj, jel sam ti pričao kako smo 68. ja i 500 pandura forsirali podvožnjak na Novom Beogradu.
2: Jako mi je poznato. To Nikola Kojo?
1: A, nije.
2: Nije. Đura Marta, da nije, su mi nismo anđeli?
1: A, tako je.
2: Miki Manojlović?
1: A, nije.
2: Nije, Zoran Cvijanović.
1: Da. Pa jeste, brate, ali...
2: Da, gotovo.
1: Nisi prošlo vreme, izvini. A znaš kako se zove da. Zoki Cvijanović u filmu?
2: Pa mislim da je Đura.
1: Pa, dobro misliš, ali nažalost, kasno. Kasno, Igi Burazeru, kasno da se Big Bang replika osvoji strasno, to je nažalost jasno. A u, kakve umotvorine. Hvala ti, pozdrav, čujemo se.
2: Pozdravimo se.
1: Ćao, ćao. Igrarije za mlade i starije 011649 1079. Big Bang super replika na Super FM-u. Pre nego što se javimo da čujemo i repliku iz filma Mi nismo anđeli.
3: Top manekin, čoveč, obožavam lujke, svaka žena je malo umetničko delo, kako je Marta?
4: Sada je donao video i ploče.
3: Evo, Big Deal.
4: Pušta korenje.
3: Đura strpljiv čovjek, živi bili pa videli. Te sad će dođe ovaj, jesam ti pričao kako smo 68. ja i 500 pandura forsirali podvožnjak na Novom Beogradu.
1: Idemo, Mi nismo anđeli. Halo, dobar dan.
5: Dobar dan.
1: Džigi Bau.
5: Stefan je ovde.
1: Gde si, Stefke?
5: Kako je? Kako je noga?
1: Hvala na pitanju, evo, ti treba igrač za fudbal možda. Ej, slušaj, trenutno mi je noga sve vreme u položaju za volej, tako da ako ti treba volej igrač, mogu samo voleje da šutiram s ovim gipsom, ubivam.
5: A može, nikakav problem.
1: Eto, javi se, brate. Kako beš ime?
5: Stefan.
1: Stefke, Stefke. Kaži mi, molim te, Stefke, učestvovao, osvajao?
5: Ba jeste, da, pre, ali nisam skoro ništa osvajao.
1: Da, ma muka, ej, muka, brate moj. Ja sam te pitao uopšte. A jesam, pre ništa, nisam skoro osvajao. Dobro, znaš pravila, znaš koja je nagrada?
5: Da, neki Garden.
1: Ma Gardenica lagana tako. Iz Big Banga, balkoni box, pa šta ti je? Bigbang.rs, ništa. Ajmo da krenemo. Ajde, s replikom. Ovo će biti samo da im 1, 2, 3, 4, peta replika ako se ne varam. Ja ti želim puno sreće.
5: Hvala.
1: Ovako, replika za tebe glasi: joj, a, nemoj mi to cediti, bre, budalo, pa nije to miteser, to je kurije oko, ne daj, ne diraj to, iščačkaj mi to crno, to, to, između malog i domalog, iščačkaj to sve, joj, Evala ubi ova tranzicija iz feudalizma u kapitalizam.
5: Ajmo. Wow. Hajde. Mazda, nemam, brate, nemam predstavu.
1: Ajde, poveži, brate, molim te. Samo malo poveži.
5: Da, ovo nešto...
1: A, to nešto, šta je to nešto?
5: Neka revolucija, nije revolucija nešto.
1: Ne, ako ne, imamo nemam, feudalizam, da. Kapitalizam, šta misliš, gde to može biti?
5: Socijalizam, a ovo možda ono...
1: Pa malo, nešto, malo ranije, pre socijoka, feudalizam i kapitalizam, feudalizam davnih dan. Ajde da pustimo ne. Repliku, izvalit ćeš na kec.
5: Ajde.
1: Ajde, pa i sad ovo.
5: Ajde.
6: Joj. Nemoj mi to cediti, bre, budalo, bre. Pa nije to miteser, to je kuri oko, ne diraj to.
7: Slučajno,
6: ajde. Iščačka mi je ovo crno, to tu, između malog i domalog.
7: Jes.
6: Iščačka je to sve. Jo, evala, ubi ova tranzicija iz feudalizma u kapitalizam.
1: Jel da znaš, bre?
5: Nemam pojma.
1: A ništa, za nemam pojma. Nažalost, Crni Gruja je kamen mudrosti, Nenad Jezdić, Crni Gruja. Eto, viš da nemaš pojma. Hvala, prijatno, čujemo se. Ćao. 011-649-1079. Često u replikama možete da izvolite epohu, tako da i ukoliko ne znate, pokušajte na osnovu replike da povežete sa nečim. Nije uvek to slučaj, ali eto. 011-649-1079, Big Bang, super replika na Super FM-u. Još jedan, nažalost, bezuspešni pokušaj, a nekog od vaš direkt iz Big Banga očekuje ovaj balkoni boks za vašu baštu, za vaš balkončić, da ste kod kuće, na terasi ili negde drugde. Halo, dobar dan.
8: Dobar dan, Uroš.
1: Dobar dan, Uroše, kako je?
8: Evo, gura se u vožnji trenutno, ali... Na spikeru si.
1: Jel gužva da, u saobraćaju, kaži nam gde se nalaziš iz prve ruke.
8: Evo me, tu smo u okolini Zemona, sad kreće polako.
1: Dobro, dobro. Dakle, za sad je korektno, tako?
8: Jeste, gura se.
1: Urk je učestvovao, osvajao?
8: Nisam nikad, prvi put.
1: Prvi put, ok. Da li je potrebno da ti, kažem pravila, ili ih znaš?
8: Znam sve, nema potrebe, hvala.
1: Ništa, Urk je, molim. Želim ti puno sreće, ako si spreman, ja bih da krenem sa čitanjem replike.
8: Samo izvolite.
1: Ajde, idemo ovako, Urke. Replika za tebe glasi: kume, aj utrije smarke, da će da prođe.
5: Uf.
1: Ajde, ajde.
8: Uvatio si me nespremno,
1: brate. A zezaš me, brate. Pa čekaj, bre, Urke, bre, nemoj to da mi radiš, molim te. Ajde čuješ repliku, brate. Aj, molim. Slušaj.
9: Kume, aj u tri smarka da ću da prođe. Mnogo je, kume, mnogo je.
1: Legendarni Milorad...
8: Lepa sela.
1: Pa da, lepa sela, lepo gore, Milorad Mandić, Manda, ulozi Viljučke, inače... 3. maja 1961. godine je rođen Milorad Mandić Manda, preminuo je 15. juna 2016. verovali ili ne, pre 10 godina već, tako da žao mi je, ali prošlo vreme.
8: Neka mu je večna slava.
1: Neka mu je legendarno Mandi.
8: Čim sam čuo, to je to, nema šta.
1: Hvala ti, živ bio. Ćao,
8: nema
1: pozdrav.
8: Na čemu.
1: Pozdrav, prijatno, čao. Dakle, u čast Milorada Mandić je Mande i kao što sam rekao 3. maja, odnosno na jučerašnji dan 1961. godine je rođen Milorad Mandić Manda, legenda. Nastavljamo dalje, 011-649-1079, Big Bang super replika na Super FM-u, da vidimo ko nam je sledeći na vezi, ko želi da osvoji ovaj baštenski set. Direktno iz Big Banga, halo, dobar dan.
10: Dobar dan.
1: Dobar dan, ko je sa nama?
10: Anđela ovde.
1: Anđela, znaj. Angie.
10: Da.
1: Zdravo, Angie. Prva devojka u današnjem izdanju Big Bang, super replike. Anđela, prvo te pitam kako si?
10: Hvala na pitanju, dobro, lepo je vreme, tako da odgovara.
1: Atlična. Spasibo, хорошо. Spasibo. Anđela, odakle se javljaš? Joj, izvini.
10: Kragujevac.
1: Učestvovala, osvajala?
10: Jesam par puta, ali ne sjećam se kad je bio prošli.
1: Hoćeš da proverimo?
10: Molim vas.
1: Ajte, molim vas. Anđela, prezime vaše?
10: Marinković.
1: Anđela Marinković, čekaj samo sekundu. Jesi jednom, dva put, makar tu pomoć malo.
10: Dva puta, čini mi se.
1: Čekaj, moram
10: sigurno se. Sigurno dva
1: puta. Ja, bre, šta mi radiš, Anđela, bre, sa operisanom nogom, bre, nemoj to da mi radiš, bre, molim.
10: Izvini, kad je bio Ivan Jevtović, pričala sam sa njim.
1: A, kad je Jevta bio, da. Ja, e, vidi ovako, to ti je bilo, Anđela, tačno, ovako, Anđela Marinković, 26. januar.
10: Januar, jel?
1: Tako je. 26. januara i onda imamo 3 meseca, februar, mart, april, to je to. U stvari ne, da, tebi je ovo druga nagrada, 3 meseca, imaš pravo, Anđela?
10: E, super.
1: Eto, ništa. Anđela, samo sekund da ja nešto ovde uradim. Molim te, ovako kliknem i sad možemo da sigramo. Ok, želim ti puno sreće, samo te pitam, jesi znala neku od prethodnih možda replika postavljenih?
10: Iskreno, znala sam samo možda dve, bile su teške danas.
1: Da?
10: Malo teže.
1: Dobro,
10: da,
1: dobro,
10: da.
1: Dobro.
10: Znači, danas sve, malo jače.
1: Sve je to, ovaj, kako se zove, individualno i subjektivno, razumeš? Zavisi jeste. Šta ti, ono, prosto, znaš, nema pravila. Ali dobro,
10: da.
1: Anđela, želim ti puno sreće još jednom, ja bih krenuo sa čitanjem replike.
10: Hvala.
1: Molim. Replika za tebe, Anđela, glasi: Zorane, ti nisi ni tako jabuke u šlafroku, ti to najviše voliš, nije ni okusio jabuke u šlafroku da nije bolestan.
10: To je Tito i ja.
1: Tako je.
10: To kaže Diklić?
1: Ne.
10: Nije, Olivera Marković.
1: Tako je.
10: Ona mu je baba, zahtjeva baba.
1: Pa, baka, zapravo, to je tačan odgovor. Anđela! I... Bravo za Anđelu, bravo za Kragujevac.
10: Hvala.
1: Svaka čast, Anđela. Jel imaš pomagače?
10: Da, dečko.
1: Neka, svaka čast, svaka čast. Pozdrav, pozdrav za momka. Anđela, Tito i ja, Olivera Marković u ulozi bake. Ajmo da čujemo ovu repliku, može?
10: Može.
1: Ajde.
7: Zorane, ti nisi ni tako jabuke u šlafroku.
11: Ne mogu, baku, hvala.
7: Ti to najviše voliš. Nije ni okusio jabuke u šlafroku. Da nije bolest.
1: Da nije bolest. Mnogo jako je, znaš. Anđela, ti znaš da je potrebno da dođeš ovde kod nas ili da pošalješ nekog da ovaj, preuzme samo nagradu. Ona se, nalazi kod nas na Super FM-u i sad ne znam da li ćete ovaj momak ili ti da ovaj baštenski set, ko će više koristiti?
10: Pa pazi, preću ja, više sam ja u tom fazonu.
1: Voliš ovaj botaniku to?
10: Da.
1: Floru i faunu.
10: Kad god je lepo vreme.
1: A gde ćeš lepše sad krenulo, Pepe, da ne ureknemo ovaj poklon, mislim da će ti dobro doći i da će vam dobro doći. Čestitam ti, treća nagrada po redu, sada imaš 6 meseci pauze, to je pravilo. U zdravlju da koristiš ovu nagradu i čujemo se, nadam se, ponovo.
10: Hvala puno, važno.
1: Pozdrav, prijatno, čao. Eto, čuli ste, Anđela iz Kragujevca uspela danas da pogodi i da osvoji ovu nagradu, baštenski set Gardena. Ako su vama potrebne stvari i za baštu, i za terasu, i za proleće, i za vikendicu, i za splav, i za sojenicu, bigbang.rs, sutra u isto vreme od 12 do 1 na najslušanijem radiju u Beogradu na Super FM-u možete ispratiti još jedno izdanje Big Bang Super Replike. Veliki pozdrav za Sanju Tribalionku, hvala lepo, molim lepo, Tribalion ovog meseca maja, tačnije 16. maja na planini Tari, bez rimovanja. Dakle, Tribalion, idemo, come on. Moramo na marketing malo više muzike i onda nastavljamo tamo gde smo stali sa pričicama. Vi ne zaboravite, najpouzdanija, najbolja i najpovoljnija online kupovina bigbang.rs.
12: Marketing 011 728 179. Zvuči kao snaga, izgleda kao budućnost. Novi Peugeot 408 je stigao sa 215 konjskih snaga po ceni od 30.990 evra uz poklon metalik boju i 5 godina garancije. Izaberite i model finansiranja koji vama odgovara sa 0% kamate ili fiksnu kamatnu stopu. Vaša nova vožnja počinje sada. Peugeot.rs.
13: VIP Soccer Bet Logomanija. Nema trke, nema deljenja, prosto i jednostavno. Svako ko sakupi simbole uzima 800.000 dinara. Šta čekaš? Uđi u igru.
14: Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost. Igraj odgovorno.

0: granitne pločice svih namena da bi se isplatilo Moj Trio Kupatilo. mojtriokupatilo.com.
1: Svi znamo koga treba pozvati kada imamo kvar u kući. Brzi, pouzdani, transparentni gradski hausmajstori.
2: Round 1.
1: Fotoinstalater.
2: Duskuj.
1: Električar. Klimatizer. Domar. Gradski hausmajstori. Doktori za kvarove. 062-339-339.
2: You win.
3: Sve je super.

0: Da li ste spremni za Big Bang super asocijacije?
1: Može, ajmo. Koga birate da izađem?
2: Pa ajde, ja sam nek izađem.
1: Ajde. Lepo je kad ljudi veruju u mene.
3: Prvo reč za tebe su makaze.
1: Šišanjem.
3: Oho, Jadrankice!
4: Luda kuća od petka, majke.
3: Ureći yes. Javi se Jadranka, sigurno neko zove.
0: Od petka u Big Bang super asocijacijama osvojite Estija ventilator. Big Bang super asocijacije.
5: 2026. godine Lenovo Super Minut je ušao u šestu najbolju supersoničnu sezonu. Svi zovu, voditelji postavljaju pitanja, svi su srećni, svi kliču Lenovo, Lenovo, Lenovo. Slušalci se javljaju, osvajaju nagrade i sve je vrcavo kao u najboljim svetskim kvizovima. Kviz Lenovo Super Minut utorkom od 16 do 18 časova samo na Super FM-u, najboljem radiju.

0: Big Bang.
1: Bigbang.rs. Da li ste ikada zamišljali da odete u neki drugi svet? Svet u kom granice stvarnosti nestaju. Svet u kom možeš da budeš bilo ko. Svet koji zapravo ne postoji. Svet u kom si siguran od bilo kakve prave opasnosti. Ovo je tvoj svet. Svet koji ti oduzima dah. Svet koji te izaziva. Svet u koji se rado vraćaš. Svet gde je sve moguće. Udahni duboko i opusti se. Tvoje putovanje počinje odlaskom u drugi svet. VR Arena na 430 kvadrata u Ada Mallu. Budi tamo gde želiš. VR, another world.
2: Na proleće i leto, rtnjem ja sam šeto, baš je bio divan dan. U Ramondu seo, na planinu peo, baš je dobar osjećaj. U bazenu plivo, u krevetu snivo, baš je bila lepa noć. Na doručak seo, sa osmehom jeo, ovaj hotel ima čudnu moć.
3: Hotel Ramonda, Rtanj, važno je gde odmaraš. Zamisli ovaj zvuk. Srcu šume, uz najlepši pogled u gradu. Infuse otvara open air sezonu na tvojoj omiljenoj lokaciji. 14. maj, Košutnjak, Alex Van, po prvi put u Beogradu. Ulaznice su u prodaji. Poseti infuse.rs i osiguraj svoje mesto. Vidimo se!
4: Sve je super!

0: Super FM vesti.
1: U Srbiji će od sutra biti operativno dostupna plaćanja u okviru SEPA sistema, izjavila je generalna sekretarka Udruženja banaka Srbije Marina Papadakis i dodala da će ova novina omogućiti da se bezgotovinska plaćanja u evrima obavljaju pod povoljnim uslovima za građane u svim državama članicama ovog platnog područja. Selektor vaterpolo reprezentacije Srbije Uroš Stevanović podneo je neopozivu ostavku na to mesto uz saopštenje u kom između ostalog kaže da je posle dolaska novih ljudi na čelo Saveza vreme i za novog selektora. Najbolji srpski teniser Novak Đoković biće slobodan u prvom kolu Mastersa u Rimu, dok će Hamad Međedović igrati protiv Francuza Valentana Rojera.
2: Vreme je za gradski haus majstori, vremensku prognozu.
1: Vreme u Beogradu pretežno sunčano, a trenutna temperatura je 23 stepena.
2: Brzo, lako, jednostavno, rešenje za vaš dom. Gradski haus majstori 062 339 339.

0: sve je super. Ovo je Soccer Bet.
1: Super dan.
2: 2 sata, 3 minuta. Dobar dan, dobar dan. Monday, 4. maj, iako je ponedeljak, nekako... Ja mislim da makar malo lakše padne s obzirom da je lepo vreme na polju. Još kad nema gužvi u saobraćaju, i ja. Ono što možemo da vam kažemo trenutno jeste da je Branko most prohodan i ka Novom Beogradu i ka centru grada, slična situacija i na Gazeli. Pančevački most isto super, autokomanda takođe, autoput Novi Beograd, nema gužvi, nema zastoja. Evo, gledam sad stvarno ove kamere, Bulevar Mihajla Pupina, most na Adi, Trg Nikole Pašića, Plavi most, bez ikakvih problema ćete trenutno kroz Beograd od tačke A do tačke B. Sada kada pričamo o parkiranju, to je već relativno, da ne kažem diskutabilno. Želimo vam puno sreće da čim pre nađete parking mesto, a eventualno ko postoje negde nekakvi zastoji i ako želite možete da nam javite 065-828-1079 Viberom, SMS-om ili putem našeg Instagram profila superfm.rs, da to onda spomenemo da i ostali slušalci znaju šta bi bilo dobro za obići, kuda proći i do željene tačke doći.
1: Soccer Bet, super dan.
2: Idemo dalje. Sitno, sitno. Opala. INXS. Devil Inside.

0: Marketing 011 728 1079.
1: Postoje situacije kada je organizacija presudna, kada je brzina važna, kada nema prostora za improvizaciju. Tada je važno znati da iza svakog zahteva stoji tim koji planira, reaguje i preuzima odgovornost. Od međunarodnog medicinskog transporta do brige o pacijentima u njihovom domu, pregleda lekara specijaliste, infuzije u kućnim uslovima i profesionalnog zdravstvenog obezbeđenja događaja. Klinika Anlave. Nama se veruje. Mi smo ozbiljni ljudi.
2: Ajde, ajde.
3: Možda lakše malo.
2: Stegni zube. Evo, sam ti rekao da nije ništa. Gotovo.
4: Šta radite to?
3: Razbijamo kamen u bubregu.
4: Vas dvojica niste normalni, majkim. Što ne odete lepo u Urološki centar Beograd? Tamo imaju lasere. Minut, dva, gotovo, odeš kući ko čovjek, ništa ne boli.
1: Urološki centar Beograd. Lasersko razbijanje kamena u bubregu. Trešnjinog cveta 1i 066 60 90 696. Urološki centar Beograd.
5: 86% ljudi u Srbiji kaže da bi stalo pred razbojnike da nekome spasi život, a samo 0,4% se prijavilo da spasi život davanjem matičnih ćelija. Prijavi se u registar davalaca matičnih ćelija. Budimo jaki na delu.

0: Cineplex. Cineplex. Super preporuka. Super preporuka.
1: Ove nedelje pogledajte Mortal Kombat 2. Iz studija New Line Cinema stiže Mortal Kombat 2, najnoviji nastavak legendarne filmske franšize u svojoj brutalnoj raskoši. Omiljeni šampioni, kojima se pridružuje i Johnny Cage, ulaze u krajnju beskompromisnu borbu protiv mračne vladavine Shao Kana, koja preti samom opstanku zemaljskog carstva. Mortal Kombat 2 čeka vas u svim Cineplex bioskopima.

0: sadržaj. Super FM radio.
1: Sokerbet.rs, Sokerbet super dan. Na najslušanijem radiju u Beogradu na 107.9 FM, odnosno putem našeg online streama superfm.rs. Bacamo pogled da vidimo šta to sve ima da se gleda ovih dana, ove nedelje, šta može da se odigra. Ovako, šta smo ovde izdvojili? Danas ljubitelji Premier lige mogu da isprate dva meča od 16 sati. Chelsea dočekuje Nottingham Forest, a večeras u 21 sat Everton igra protiv Manchester City-a. Takođe, danas se igraju i utakmice domaće Super lige. Od 5 sati popodne Radnik Vojvodina, onda od 7 Čukarički Crvena zvezda. 011-649-1079 ukoliko želite da odigrate nešto na račun Soker Beta i Super FM-a. Sada je moment da nas pozovete. Ko nam se

0: prvi javi osvojiće Soccerbet poklon voucher, na njemu imate određeni iznos namenjen za sportsko klađenje, određeni za slot klub. Neko kaže, a gde je Euroliga? Pa tu je. Sutra se igra Euroliga, Hapoel Tel Aviv dočekuje Real Madrid, Monako igra protiv Olimpijakosa, sutra imamo i revanš utakmicu polufinala Lige šampiona između Arsenala i Atletico Madrida. Zanimljiva nedelja realno pred nama, dosta zanimljivih mečeva, krajevi već nacionalnih liga, ujedno i evropskih liga i Liga šampiona i Liga nacija, Liga konferencije, Euroliga, sve to na sajtu soccerbet.rs. Možete ispratiti 011-649-1079. Ko nam se prvi javi, osvaja Soccerbet poklon voucher.
1: Big Bang, super replika. Pogodi repliku iz domaćeg filma i osvoji neku od fenomenalnih nagrada iz Big Bang asortimana.
2: Mi pročitamo repliku, a na vama je da u roku od 15 sekundi kažete naziv filma, naziv lika u filmu i ime i prezime glumca koji je tu repliku izgovorio.
1: Big Bang, super replika, samo na Super FM-u.

0: Marketing 011 728 1079. Da li znate da već 25 godina postoji mesto gde se za zdravlje očiju brine sa pažnjom, iskustvom i najmodernijom tehnologijom? Mi smo očna bolnica Stankov. Naš tim vrhunskih oftalmologa, na čijem čelu se nalazi profesor dr. Branko Stankov, svakodnevno uspešno izvodi zahvate kao što su strabizam, odnosno razrukost, operacije katarakte i kapaka, kao i vitroretinalna hirurgija. Uz više od 40.000 uspešnih intervencija, očna bolnica Stankov je mesto poverenja, sigurnosti i stručnosti. Očna bolnica Stankov, Terazija 45. stankovbolnica.com.
1: Pa gde si ti meni? Pogledaj se, sve si brža i hladna, a opet izazovna. Jednostavno si profi. Razbijaš sve galope, tako si pametna. Otkrivaš mi mogućnosti. Sa tobom pomeram granice.
0: Pojačajte svoju kreativnost uz yoga uređaje. Lenovo Yoga.

0: Šiberske podloge za miševe.
1: I šta sad, mi sad kao kupimo tu podlogu za miše i mi ćemo odjednom svi da budemo brzi, šta, ne razumem.
0: E, sad moraš da budeš bolji. Madmouse.rs.
2: Ako živiš sport, ako veruješ u disciplinu i upornost, ako želiš da daš 100% sebe, da pomeraš granice, tu je Eleven 3 Store za vas. Vrhunska oprema za plivanje, biciklizam i trčanje. Hoka, Hub, Zox, Otso, Homa. Tvoja oprema, tvoja pobeda. Eleven3store.com. Bulevar Oslobođenja 54. Eleven 3 Store.
3: Sve je super.
4: Soccerbet, super dan. Super muzika za super ljude.
5: Soccerbet, super dan.

0: Super FM vesti.
1: Evropska komisija nije donela odluku o zamrzavanju sredstava namenjenih Srbiji, niti bilo šta slično, izjavio je portparol Evropske komisije Markus Lamer, dodajući da Evropska komisija kontinuirano procenjuje da li su ispunjeni relevantni uslovi za podršku u okviru finansijskih instrumenata Evropske unije. Javno-komunalno preduzeće Beogradski vodovod i kanalizacija saopštilo je da će sutra u periodu od 9 do 20 časova bez vode ostati deo potrošača u gradskoj opštini Voždovac zbog planiranih radova na vodovodnoj mreži. Najbolji srpski teniser Novak Đoković biće slobodan u prvom kolu Mastersa u Rimu, dok će Hamad Međedović igrati protiv Francuza Valentana Rojera.
2: Vreme je za gradski hausmajstori, vremensku prognozu.
1: Vreme u Beogradu pretežno sunčano, a trenutna temperatura je 24 stepena.
2: Brzo, lako, jednostavno, rešenje za vaš dom. Gradski hausmajstori 062-339-339. Super ljudi na Super FM-u.
3: Ja sam Miloš Petrović Trojpec.

0: Ovo je Soccer Bet Super dan.
1: Super muzika za super ljude.
2: 3 sata 11 minuta. Dobar dan. Napolju i dalje lepo i sunčano, nego...
3: Džohacu.
2: Kako, kako?
3: Džohacu.
2: Da li vam je poznat ovaj termin, ova reč? Reći ću da nam dolazi iz zemlje izlazećeg sunca. Japan. Big in Japan. Kaže, u Japanu možete da platite da nestanete bez traga i to je 100% legalno. To se upravo zove Johatsu, odnosno...
3: Johatsu.
2: Da. Što doslovno znači isparavanje. Da li biste želeli da isparite? Da vas nema nigde na mapi. Kaže, tu ljudi nestaju iz vlastitih života. Ljudi to rade kako bi pobegli, pa sami od sebe ili od već nekih drugih stvari. I sad imam ovde razne komentare na ovom postu. Dakle, postoji fenomen zvan Johatsu. Ispareni ljudi, ljudi koji dobrovoljno nestanu iz ličnih razloga. Sramota, problemovi, dugovi. Postoje firme koje pomažu u selidbi noću. Yongi, diskretno da izbjegneš konflikt. Evo, kaže Jelena, to bi meni trebalo. Pa, možda se neki pronalaze, možda se neki ne pronalaze. Neki vole ovo, neki vole ono. Koliko to košta? E pa vidi, ne piše ovde koliko košta, mare. Johatsu usluga. Možda da pitamo, nemam pojma, ovaj, da proverimo sad dodatno. Znači, selim se u Japan. Pa, možete do Japana da isprobate. U svakom slučaju, eto, šta su ludi Japanci izmislili? Evo, pristižu sada ovde komentari raznorazni. Neko je za Johatsu, neko za nije. I za nije, i za jeste. Svi smo za super muziku, za super ljude na 107.9 u Beogradu, kao i putem našeg online streama superfm.rs. Da li sele? Aha, dobro. Pa vidjet ćemo, Stevo, pojma nemam. Raspitaću se ja malo više u vezi ove japanske usluge, pa ću vam javiti. A vi razmislite na tu temu.

0: marketing 011 728 1079.
1: Zvuči kao snaga, izgleda kao budućnost. Novi Peugeot 408 je stigao sa 215 konjskih snaga po ceni od 30.990 evra uz poklon metalik boju i 5 godina garancije. Izaberite i model finansiranja koji vama odgovara sa 0% kamate ili fiksnu kamatnu stopu. Vaša nova vožnja počinje sada. Peugeot.rs.
2: Svi znamo koga treba pozvati kada imamo kvar u kući. Brzi, pouzdani, transparentni, gradski hausmajstori.
3: Round 1.
2: Fotoinstalater. Električar. Klimatizer. Domar. Gradski hausmajstori. Doktori za kvarove. 062 339 339.

0: granitne pločice svih namena da bi se isplatilo Moj Trio Kupatilo. mojtriokupatilo.com.
1: Zamisli ovaj zvuk. U srcu šume, uz najlepši pogled u gradu. Infuse otvara open air sezonu na tvojoj omiljenoj lokaciji. 14. maj, Košutnjak, Alex Van, po prvi put u Beogradu. Ulaznice su u prodaji. Poseti infuse.rs i osiguraj svoje mesto. Vidimo se.
2: Na proleće i leto, rtnjem ja sam šeto, baš je bio divan dan. U Ramondu seo, na planinu peo, baš je dobar osjećaj. U bazenu plivo, u krevetu snivo, baš je bila lepa noć. Na doručak seo, sa osmehom jeo, ovaj hotel ima čudnu moć.
1: Hotel Ramonda, Rtanj, važno je gde odmaraš.
3: Sve je super.
4: Hit the beat and take it to the first now.

0: Da li ste spremni za Big Bang super asocijacije?
1: Tefi, razmisli, reč je klima. Šta ti kažeš?
2: Leto, let
1: pa
2: je koristim, ili to?
1: Ma
2: pa
1: da!
2: Pa bravo!
3: Dobre!
2: Treća reč je pinceta.
3: Dlak.
2: Okej. Okay. Ne znam ja šta ti uklanjaš sa tom pincetom, pa, ja obrve. Da. Tako, da. Uglavnom. Onda imamo reč.
0: Od petka u Big Bang super asocijacijama osvojite Estija ventilator. Big Bang super asocijacije.
4: E, 2026. godine Lenovo Super Minut je ušao u šestu, najbolju supersoničnu sezonu. Svi zovu, voditelji postavljaju pitanja. Svi su srećni, svi kliču, Lenovo, Lenovo, Lenovo. Slušalci se javljaju, osvajaju nagrade i sve je vrcavo kao u najboljim svetskim kvizovima. Kviz Lenovo Super Minut, utorkom od 16 do 18 časova, samo na Super FM-u, najboljem radiju.
1: 3 sata 32 minuta. Slušate Soccer Bet Super Dan. Kad završavate s poslom, ćete negde na pić, u neku šetnicu, neka baštica i dobro vam dan.

0: 15 minuta do 4. Dobar dan.
1: Super muzika za super ljude.
2: Sokerbet, super dan.
0: I za kraj ovog Sokerbet super dana, još jednom delimo Sokerbet poklon voucher 011 649 179. Ko se prvi javi, osvaja Sokerbet poklon voucher. Da vas podsjetimo i spomenemo još jednom, večeras Premier Liga od 21 sat Everton protiv Manchester City-a, a pre toga, pa već za 10 minuta, Chelsea, Nottingham Forest. Šta još imamo večeras? Pa više imamo sutra, realno gledano. Imamo Ligu šampiona, Arsenal, Atletico Madrid, i kada pričamo o Euroligi, imamo sutra Hapoel Real i Monaco Olympiakos. Ostanite uz Super FM u nastavku programa Lenovo Super Matine i Jovana Đolović sa vama. Čujemo se sutra, čao.
2: Marketing 011 728 179.
3: I juče, i danas, i sutra. U Lidlu se uvek isplati. Od ponedeljka 4. maja. Sveži ćureći file. 1 kg. 899,99. Domaća crvena jabuka Fuji. 1 kg. 89,99. Pilo sedamer sir u listićima. 150 grama. 139,99 uz Lidl Plus ponudu. Lidl. Isplati se.
4: Zamisli da imaš celu bioskopsku salu samo za sebe. Sakuplje bodove uz Cineplex bonus karticu i osvoji privatnu projekciju. Osim toga, očekuju te i popusti i brojne pogodnosti. Sve što treba da uradiš je da se registruješ i preuzmeš svoju karticu u najbližem Cineplex bioskopu. Započni svoju Cineplex bonus avanturu već danas.

0: Bang.
1: Big Bang.rs.
2: Postoje situacije kada je organizacija presudna, kada je brzina važna, kada nema prostora za improvizaciju. Tada je važno znati da iza svakog zahteva stoji tim koji planira, reaguje i preuzima odgovornost. Od međunarodnog medicinskog transporta do brige o pacijentima u njihovom domu, pregleda lekara specijaliste, infuzije u kućnim uslovima i profesionalnog zdravstvenog obezbeđenja događaja. Klinika Anlave. Nama se veruje. Mi smo ozbiljni ljudi.
3: Alo, gde si? Nemate dva meseca.
4: Naš, u kakoj sam gužvi, čoveče. Otišao sam, skako iz aviona, pucao na zombije. Iz zombija pravo na skije, ronio, plivo, otišao neko pusto ostrovo. Totalna ludnica.
3: Kako ostrovo? Kakvi zombi? Šta pričaš?
4: Šta pričam? Pazi ovo. U Ada Molu, otvorena igraonica VR Another World na 430 kvadrata. Nas 20 istovremeno spašavamo svet. Mogu da budem šta hoću i gde hoću. Idem svaki dan.
1: VR Arena Another World. Ada Mol.
5: Sve je super.

0: Super muzika za super ljude.
1: Super FM.
2: Super FM. Vesti.
3: Evropska komisija nije donela odluku o zamrzavanju sredstava namenjenih Srbiji, niti bilo šta slično, izjavio je portparol Evropske komisije Markus Lammert, dodajući da Evropska komisija kontinuirano procenjuje da li su ispunjeni relevantni uslovi za podršku u okviru finansijskih instrumenata Evropske unije. Javno-komunalno preduzeće Beogradski vodovod i kanalizacija saopštilo je da će sutra u periodu od 9 do 20 časova bez vode ostati deo potrošača u gradskoj opštini Voždovac zbog planiranih radova na vodovodnoj mreži. Fudbaleri Crvene zvezde večeras gostuju ekipi Čukaričkog u meču četvrtog kola play-offa Super lige Srbije, a utakmica je na programu od 19 časova.
4: Vreme je za gradski hausmajstori, vremensku prognozu.
3: Vreme u Beogradu sutra u prepodnevnim časovima pretežno sunčano, dok se popodne očekuje na oblačenje, a najviša dnevna temperatura biće 27 stepeni.
4: Brzo, lako, jednostavno, rešenje za vaš dom. Gradski hausmajstori 062-339-339.
1: Slušaj. Super. FM radio.

0: svakog radnog dana slušajte
1: Lenovo Super Matine.
2: Sati je i 7 minuta. Dobar dan, dragi ljudi. Kako ste ovog ponedeljka? Prvog ponedeljka u maju mesecu. Nekako, znate ono kad znate obaveze u određenom mesecu i šta vas sve čeka, imate osjećaj da će taj mesec da proleti za čas. Tako se meni dešava sa mesecem koji se zove, mesecom koji se zove maj. Ali u svakom slučaju, dok je lepih dešavanja, mislim da će nam prijati i da nam brzo vreme prođe. Ono što je lepa vest između ostalog jeste da nas u ovom mesecu očekuje koliko toliko lepo vreme, ako gledamo prognozu, pa i na samom početku maja, ako ste negde bili za uranak, videli ste, bilo je fino. Ove nedelje temperature u proseku oko 25 stepeni, trenutno 24 u glavnom gradu, i kažu sutra najviša temperatura u nekom skorijem periodu najavljena, najviša 27, narednih dana takođe fino. Sad već u petak i subotu neka kiša, ne možemo spojiti bar jednu nedelju, ali ono što je lepo, ukus kafe u baštama kafića bit će definitivno lepši uz sunce i lepo vreme, a između ostalog i uz super muziku. Lenovo Super Matine, naredna 4 sata, Jovana sa vama, pa hajde da započnemo.

0: Marketing 011 728 1079.
1: Jutro. Ulaziš u lift i za minut si na krovu u parku. Dišeš, šetaš ili trčiš atletskom stazom i posmatraš kolone prema gradu sa bezbedne udaljenosti. Popodne. Dok se kolone vraćaju iz grada, ti si posle posla za minut u bazenu. Veče. Porodica, prijatelji, druženje. Na minut odatle bioskop, bilijar, kuglana. Liftom do stana. Pred san, još jedan pogled na svetla grada sa terase i osjećaj zadovoljstva. Nebesa kvart. Vreme koje ostaje tvoje. Nebesa.rs.
2: Pa gde si ti meni? Pogledaj se, sve si brža i hladna, a opet izazovna. Jednostavno si profi. Razbijaš sve galupe. Tako si pametna. Otkrivaš mi mogućnosti. Sa tobom pomeram granice.
3: Pojačajte svoju kreativnost uz yoga uređaje. Lenovo Yoga.
4: VIP Soccer Bet Logomanija. Nema trke, nema deljenja. Prosto i jednostavno. Svako ko sakupi simbole uzima 800.000 dinara. Šta čekaš? Uđi u igru.
5: Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost. Igraj odgovorno.
6: 63% ljudi u Srbiji kaže da bi skočilo u reku da nekome spasi život, a samo 0,4% se prijavilo da spasi život davanjem matičnih ćelija. Prijavi se u registar davalaca matičnih ćelija. Budimo jaki na delu.
7: Zdravo, Luk. Otkud ti da me zoveš na video poziv?
8: Tata, imam problem sa mačem, pogledaj. Ne radi kako treba. Niko me više ne zove Skywalker.
7: Znam za jedan grad. Zove se Beograd. Poslaću ti lokaciju.
8: Tata, vidi mač! Radi! Volim te, tata!
9: Da i vaš mač zasija. Urološki centar Beograd. Trešnjinog cveta 1i 066 60 90 696.
7: Urološki centar Beograd.
10: Tehnomanija. Od Subotice do Vranja. Od Beograda do najmanjeg grada. Tehnomanija je deo svakog doma. Poseti nas širom Srbije ili online na tehnomanija.rs.
11: Sve je super.

0: Slušajte Lenovo Super Matine. Super Matine.
1: Možda još uvek nisu one najveće gužve trenutno sada, ali svakako da je saobraćaj u pojedinim delovima grada usporen, posebno kada je reč o Gazeli. I u jednom i u drugom pravcu za sada kolone vozila i usporen saobraćaj, i to stvarno mora strpljivo. Što se tiče Slavije, za sada potpuno prohodno i na mostu na Adi nema toliko velikih gužvi kao što je to obično slučaj. A što se tiče Brankovog mosta, za sada prohodno je, nije toliko strašno i u oba smera, čini mi se, bez nekih većih gužvi zadržavanja, iako je pola pet.

0: Seti se, Barbara, celog tog dana je pljuštala nad Brestom, a ti si išla razdragana.
1: Šta ti misliš, da ja treba da padnem na to?
0: Pa padnem.
2: I dalje padamo na super knjige, predstave i fantastične filmove. Cineplex Super Repertoar, svakog četvrtka od 16 do 18.
3: Super Repertoar na Super FM-u. Big Bang Super Replika. Pogodi repliku iz domaćeg filma i osvoji neku od fenomenalnih nagrada iz Big Bang asortimana.
4: Mi pročitamo repliku, a na vama je da u roku od 15 sekundi kažete naziv filma, naziv lika u filmu i ime i prezime glumca koji je tu repliku izgovorio.
3: Big Bang Super Replika. Samo na Super FM-u.

the drama no more?

0: Super Matine.
1: Svakog popodneva Lenovo Super Matine.
2: Petnaest minuta ostalo je do pet, slušate Lenovo Super Matine i baš u okviru Lenovo Super Matinea i ovog utorka vas očekuje kviz za Lenovo Super Minut. Pitanja su spremna, nadam se da ste i vi, jer sutra u ovo vreme igraćemo se sa vama, ispitivaćemo Danko i ja i neko od vas imaće mogućnost da osvoji vredne lepe Lenovo nagrade. Za one koji su osvajali prethodnih nedelja, čim nagrade budu stigle do nas, obaveštavamo vas da dođete da preuzmete. U svakom slučaju, jedan gamerski set vas očekuje, pa bilo da ste više za slušalice ili za ranac, to ćete već birati ukoliko budete bili prvi, ali 60 sekundi za što više tačnih odgovora iz pitanja. Pitanja iz oblasti opšte kulture vas čekaju, tako da budite spremni i ono što je najvažnije pre toga je da budete brzi i da uspete da dobijete vezu.
1: Marketing 011 728 179.
3: Jutro. Ulaziš u lift i za minut si na krovu u parku. Dišeš, šetaš ili trčiš atletskom stazom i posmatraš kolone prema gradu sa bezbedne udaljenosti. Popodne, dok se kolone vraćaju iz grada, ti si posle posla za minut u bazenu. Veče, porodica, prijatelji, druženje. Na minut odatle bioskop, bilijar, kuglana. Liftom do stana. Pred san, još jedan pogled na svetla grada sa terase i osjećaj zadovoljstva. Nebesa kvart. Vreme koje ostaje tvoje. Nebesa.rs.
4: Ovo je priča o Đoletu. Đole je čovek koji nema ni jedan problem u životu. Đole ne navija alarm. Đole vidi kada je vreme za buđenje. Đole ne udari nogom u ivicu kreveta. Đole vidi gde hoda. On nikada ne kasni na posao. Jer vidi da nekada ne treba ni ustajati. Đole voli fudbal, ali njemu ne treba VAR. Đole vidi kad je ofsajd. Đole baš dobro vidi. Budi kao Đole.
1: Očna bolnica Stankov, Terazija 45. Da ponovo verujete svojim očima. stankovbolnica.com.
5: I juče, i danas, i sutra. U Lidlu se uvek isplati. Od ponedeljka 4. maja. Sveži ćureći file. 1 kg. 899,99. Domaća crvena jabuka Fuji. 1 kg. 89,99. Pilo 7 er sir u listićima. 150 grama. 139,99 uz Lidl Plus ponudu. Lidl. Isplati se.
6: Zvuči kao snaga, izgleda kao budućnost. Novi Peugeot 408 je stigao sa 215 konjskih snaga po ceni od 30.990 evra uz poklon metalik boju i 5 godina garancije. Izaberite i model finansiranja koji vama odgovara sa 0% kamate ili fiksnu kamatnu stopu. Vaša nova vožnja počinje sada. Peugeot.rs.

Moj trio kupatilo. mojtriokupatilo.com. Ako živiš sport, ako veruješ u disciplinu i upornost, ako želiš da daš 100% sebe, da pomeraš granice, tu je Eleven 3 Store za vas. Vrhunska oprema za plivanje, biciklizam i trčanje. Hoka, Hub, Zox, Otso, Homa. Tvoja oprema, tvoja pobeda. Eleven3store.com. Bulevar Oslobođenja 54. Eleven 3 Store.

0: svakog radnog dana slušajte Lenovo Super Matine.
1: Davne sati je i 13 minuta, nastavljamo dalje Lenovo Super Matine. Kako vi ljudi provodite ovaj ponedeljak? Ima li mesta uživanju nakon završenih obaveza? Ipak je prvi radni dan, mnogima završen pre nekih 10 do 12 minuta, neki pre toga već završili sa obavezama. Je sad uglavnom mesto gde većina vas sada verovatno auto, saobraćaj, gužve, kako to obično biva i kada je naš kviz u pitanju, pa kažete i sami klasika. Ali ima li onih koji su odlučili da ovaj ponedeljak ipak ne bude jedan običan ponedeljak, nego kad je već krenula nova nedelja da se odmah nakon toga ode u, ne znam, neku baštu kafića da se popije neka kafa dok prođu ove gužve, nekako mu dođe na isto, reklo bi se. Pa da čujemo gde ste vi u ovom momentu, 065-828-1079. Da li su već otvorene sezone određenih bašti vama omiljenih u vašem kraju ili možda negde uz reku, ko zna. Pa da vidimo. Ima li vas i koliko vas je?
2: Ovo je Super FM.
1: A za vas koji ste sada ipak za volanom, možda mnogi i na poslu, rade drugu smenu ovako kao mi ovde.

0: Marketing 011 728 179.
1: Jutro. Ulaziš u lift i za minut si na krovu u parku. Dišeš, šetaš ili trčiš atletskom stazom i posmatraš kolone prema gradu sa bezbedne udaljenosti. Popodne. Dok se kolone vraćaju iz grada, ti si posle posla za minut u bazenu. Veče. Porodica, prijatelji, druženje. Na minut odatle bioskop, bilijar, kuglana. Liftom do stana. Pred san, još jedan pogled na svetla grada sa terase i osjećaj zadovoljstva. Nebesa kvart. Vreme koje ostaje tvoje. Nebesa.rs.
2: Ajde, ajde.
3: Možda lakše malo.
2: Stegni zube. Evo, sam ti rekao da nije ništa. Gotovo.
4: Šta radite to?
3: Razbijamo kamen u bubregu.
4: Vas dvojica niste normalni, majkim. Što ne odete lepo u Urološki centar Beograd? Tamo imaju lasere. Minut, dva, gotovo, odeš kući ko čovek, ništa ne boli.
5: Urološki centar Beograd. Lasersko razbijanje kamena u bubregu. Trešnjinog cveta 1i 066 60 90 696. Urološki centar Beograd.
6: Znamo koga treba pozvati kada imamo kvar u kući. Brzi, pouzdani, transparentni gradski hausmajstori. Round 1. Fotoinstalater. Električar. Klimatizer. Domar. Gradski hausmajstori. Doktori za kvarove. 062-339-339. You win.
7: Postoje situacije kada je organizacija presudna, kada je brzina važna, kada nema prostora za improvizaciju. Tada je važno znati da iza svakog zahteva stoji tim koji planira, reaguje i preuzima odgovornost. Od međunarodnog medicinskog transporta do brige o pacijentima u njihovom domu, pregleda lekara specijaliste, infuzije u kućnim uslovima i profesionalnog zdravstvenog obezbeđenja događaja. Klinika Anlave. Nama se veruje, mi smo ozbiljni ljudi.

0: gejmerske podloge za miševe.
1: I šta sad, mi sad kao kupimo tu podlogu za miše i mi ćemo odjednom svi da budemo brzi, šta, ne razumem.
0: E, sad moraš da budeš bolji. Madmouse.rs.
2: Na proleće i leto, rtnjem ja sam šeto, baš je bio divan dan. U Ramond seo, na planinu peo, baš je dobar osjećaj. U bazenu plivo, u krevetu snivo, baš je bila lepa noć. Na doručak seo, sa osmehom jeo, ovaj hotel ima čudnu moć.
3: Hotel Ramonda, Rtanj, važno je gde odmaraš.
4: Sve je super. Cineplex. Cineplex, super preporuka. Super preporuka.
3: Ove nedelje pogledajte Mortal Kombat 2. Iz studija New Line Cinema stiže Mortal Kombat 2, najnoviji nastavak legendarne filmske franšize u svojoj brutalnoj raskoši. Omiljeni šampioni, kojima se pridružuje i Johnny Cage, ulaze u krajnju beskompromisnu borbu protiv mračne vladavine Shao Kana, koja preti samom opstanku zemaljskog carstva. Mortal Kombat 2 čeka vas u svim Cineplex bioskopima.

0: 2026. godine Lenovo Super Minut je ušao u šestu, najbolju supersoničnu sezonu. Svi zovu, voditelji postavljaju pitanja. Svi su srećni, svi kliču, Lenovo, Lenovo, Lenovo. Slušalci se javljaju, osvajaju nagrade i sve je vrcavo kao u najboljim svetskim kvizovima. Kviz Lenovo Super Minut, utorkom od 16 do 18 časova, samo na Super FM-u, najboljem radiju.
1: Big Bang, super replika. Pogodi repliku iz domaćeg filma i osvoji neku od fenomenalnih nagrada iz Big Bang asortimana.
2: Mi pročitamo repliku, a na vama je da u roku od 15 sekundi kažete naziv filma, naziv lika u filmu i ime i prezime glumca koji je tu repliku izgovorio.
1: Big Bang, super replika. Samo na Super FM-u.

0: Lenovo Super Matine.
1: Svakog popodneva Lenovo Super Matine.
2: E, pa moram da kažem da su nam stvarno stigle lepe sličice na temu toga gde ste, šta radite i gde slušate Super FM. Najlepša slika normalno da mi je sa planine, kaže Darko, produženi vikend kod nas i dalje traje, tako da do utorka Zlatibor, i moram da kažem da je ovo lepši deo Zlatibora s obzirom da je onako livada, bez ikakvih zgrada i okolo grada. U svakom slučaju jako lepo videti da je ponedeljak onakav, što se kaže, drugačiji. Ne poslovni, nego ono kad zaboravite u stvari koji je dan. Aleksandra šalje poruku, ja sam nažalost na poslu i to tek stigla. Dobro, Aleksandra, sa tobom saosećamo s obzirom da smo u istom sosu danas, što bi se reklo, na ovako lep dan. Vlado nam je poslao poruku da kreće do teretane, pa će tamo u Super FM da se trenira i vežba, dakle definitivno ima i onih koji vreme provode tako što se pripremaju za novu sezonu. A da li ima vas koji se za novu sezonu pripremate i tako što već sada tražite neko lepo letovanje ili bilo što slično, ili ste više od onih koji ste to već sve obavili, uplatili, pa se sad samo dani odbrojavaju? Bilo kako bilo, da li ste na poslovnom moru, na planini, Super FM uz vas i naravno

0: Bang!
1: Bigbang.rs. Zvuči kao snaga, izgleda kao budućnost. Novi Peugeot 408 je stigao sa 215 konjskih snaga po ceni od 30.990 evra uz poklon metalik boju i 5 godina garancije. Izaberite i model finansiranja koji vama odgovara sa 0% kamate ili fiksnu kamatnu stopu. Vaša nova vožnja počinje sada. Peugeot.rs. Da li ste ikada zamišljali da odete u neki drugi svet? Svet u kom granice stvarnosti nestaju. Svet u kom možeš da budeš bilo ko. Svet koji zapravo ne postoji. Svet u kom si siguran od bilo kakve prave opasnosti. Ovo je tvoj svet. Svet koji ti oduzima dah. Svet koji te izaziva. Svet u koji se rado vraćaš. Svet gde je sve moguće. Udahni duboko i opusti se. Tvoje putovanje počinje odlaskom u drugi svet. VR Arena na 430 kvadrata u Ada Mallu. Budi tamo gde želiš. VR Another World.
2: Da li znate da već 25 godina postoji mesto gde se za zdravlje očiju brine sa pažnjom, iskustvom i najmodernijom tehnologijom? Mi smo očna bolnica Stankov. Naš tim vrhunskih oftalmologa na čijem čelu se nalazi profesor dr. Branko Stankov svakodnevno uspešno izvodi zahvate kao što su strabizam, odnosno razrukost, operacije katarakte i kapaka, kao i vitroretinalna hirurgija. Uz više od 40.000 uspešnih intervencija, očna bolnica Stankov je mesto poverenja, sigurnosti i stručnosti. Očna bolnica Stankov, Terazija 45. stankovbolnica.com.
3: Znanje koje mnogo vredi, a novac vam štedi.
4: Fondacija Alek Kavčić. Štampani i digitalni udžbenici za osnovce. Besplatna biblioteka.com.
5: Sve je super.
6: Some about you. Way I'm looking at you, whatever. Keep looking at me. You're scared now, right? Don't feel me, baby. It's just us.

0: Slušajte Lenovo Super Matine. Super Matine.
1: E pa nakon što smo želili, negde očekivali da Novak Đoković učestvuje i na turniru u Madridu, oporavio se od povrede i sada ćemo ga gledati u Rimu. Dakle, najbolji srpski teniser će biti slobodan u prvom kolu Mastersa u Rimu, a u drugom će igrati protiv pobednika duela. Da li će to biti Mađar Martin Fučović ili kvalifikant, to ćemo već da vidimo u svakom slučaju. A što se tiče Međedovića, koga ćemo takođe da pratimo, on će u prvom kolu igrati protiv Francuza Valentana Rojera, a Kecmanović, on ima na startu turnira rivala koga će saznati posle kvalifikacije. A do 17. maja pratit ćemo ovaj turnir i navijat ćemo naravno da Novak Đoković bude što bolje, da se plasira što dalje, kao i da Međedović i Kecmanović urade najbolje što mogu i dođu takođe do kraja. E sad, što se Noleta tiče, kažu da bi sa Janikom Sinerom mogao da se sastane tek u finalu, što je dobra stvar, ali vidjet ćemo već kako će se stvari odvijati korak po korak.
0: Svakog radnog dana slušajte Lenovo Super Matine.

0: Marketing 011 728 179.
1: Jutro. Ulaziš u lift i za minut si na krovu u parku. Dišeš, šetaš ili trčiš atletskom stazom i posmatraš kolone prema gradu sa bezbedne udaljenosti. Popodne, dok se kolone vraćaju iz grada, ti si posle posla za minut u bazenu. Veče, porodica, prijatelji, druženje. Na minut odatle bioskop, bilijar, kuglana. Liftom do stana. Pred san, još jedan pogled na svetla grada sa terase i osjećaj zadovoljstva. Nebesa kvart. Vreme koje ostaje tvoje. Nebesa.rs.
2: VIP Soccerbet Logomanija. Nema trke, nema deljenja. Prosto i jednostavno. Svako ko sakupi simbole uzima 800.000 dinara. Šta čekaš? Uđi u igru.
3: Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost. Igraj odgovorno.
4: Pa gde si ti meni? Pogledaj se, sve si brža i hladna, a opet izazovna. Jednostavno si profi. Razbijaš sve galupe. Tako si pametna. Otkrivaš mi mogućnosti. Sa tobom pomeram granice.
0: Pojačajte svoju kreativnost uz yoga uređaje. Lenovo Yoga.
5: Više od 300.000 ljudi u Srbiji živi sa nekom ozbiljnom bolešću krvi. Za neke od njih je transplantacija matičnih ćelija jedina mogućnost izlečenja. Prijavi se u registar davalaca matičnih ćelija. Budimo jaki na delu.
6: Zdravoluk, otkud ti da me zoveš na video poziv?
7: Tata, imam problem sa mačem, pogledaj. Ne radi kako treba, niko me više ne zove Skywalker.
6: Znam za jedan grad, zove se Beograd. Poslaću ti lokaciju.
7: Tata, vidi mač, radi, volim te tata.
8: Da i vaš mač zasija. Urološki centar Beograd, Trešnjinog cveta 1i 066 60 90 696.
6: Urološki centar Beograd.
9: Ako živiš sport, ako veruješ u disciplinu i upornost, ako želiš da daš 100% sebe, da pomeraš granice, tu je 11.3 Store za vas. Vrhunska oprema za plivanje, biciklizam i trčanje. Hoka, Hub, Zox, Otso, Homa. Tvoja oprema, tvoja pobeda. 11.3store.com. Bulevar Oslobođenja 54. 11.3 Store.

0: marketing 011 728 1079.
1: Ovo je priča o Đoletu. Đole je čovek koji nema ni jedan problem u životu. Đole ne navija alarm. Đole vidi kada je vreme za buđenje. Đole ne udari nogom u ivicu kreveta. Đole vidi gde hoda. On nikada ne kasni na posao. Jer vidi da nekada ne treba ni ustajati. Đole voli fudbal, ali njemu ne treba VAR. Đole vidi kad je ofsajd. Đole baš dobro vidi. Budi kao Đole.
0: Očna bolnica Stankov, Terazije 45. Da ponovo verujete svojim očima. stankovbolnica.com.
2: Zamisli da imaš celu bioskopsku salu samo za sebe. Sakupljaj bodove uz Cineplex bonus karticu i osvoji privatnu projekciju. Osim toga, očekuju te i popusti i brojne pogodnosti. Sve što treba da uradiš je da se registruješ i preuzmeš svoju karticu u najbližem Cineplex bioskopu. Započni svoju Cineplex bonus avanturu već danas.
3: Znamo koga treba pozvati kada imamo kvar u kući. Brzi, pouzdani, transparentni gradski hausmajstori. Round 1. Fotoinstalater. Električar. Klimatizer. Domar. Gradski hausmajstori. Doktori za kvarove. 062-339-339. You win!
4: Na proleće i leto, rtnjem ja sam šeto, baš je bio divan dan. U Ramondu seo, na planinu peo, baš je dobar osjećaj. U bazenu plivo, u krevetu snivo, baš je bila lepa noć. Na doručak seo, sa osmehom jeo, ovaj hotel ima čudnu moć.
0: Hotel Ramonda, Rtanj, važno je gde odmaraš.

0: Super FM.
1: Slušajte Lenovo Super Matine.
0: Super Matine.
2: Tačno je 7 sati i možemo da kažemo da još uvijek fino, lepo vedro napolju, još uvijek ne moramo da kažemo dobroveče, već i dalje dobar dan. Što se tiče temperature, 21 stepen je trenutno u Beogradu, jedan stvarno lep dan danas bio, a sutra će biti još lepši s obzirom da je temperatura 27 stepeni, u sredu 26 i to će negdje biti prosek ove nedelje. Sem, kažem, za dane vikenda, jer petak i subotu za sada kažu da će da obeleži kiša. Ali dobro, mislim da nam i to neće smetati, ipak će i tada temperature biti dobre. Sreda, Đurđevdan, verujem da ili slavite ili idete na slavu, kreće ta jedna veća slava u našoj zemlji, reklo bi se. Ali što se tog dana tiče, možda neće biti mnogo sunca, ali temperatura svakako iznad proseka za ovo doba godine, 26 stepeni.
1: Svakog radnog dana slušajte Lenovo Super Matine.

0: puno, ja. Amare. Marketing
1: 011 728 1079. VIP Soccer Bet Logomanija. Nema trke, nema deljenja, prosto i jednostavno. Svako ko sakupi simbole uzima 800.000 dinara. Šta čekaš? Uđi u igru. Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost. Igraj odgovorno.

0: Bang.
1: Bigbang.rs.
2: I juče, i danas, i sutra. U Lidlu se uvek isplati. Od ponedeljka 4. maja. Sveži ćureći file. 1 kg. 899,99. Domaća crvena jabuka Fuji. 1 kg. 89,99. Pilo sedamer sir u listićima. 150 grama. 139,99 uz Lidl Plus ponudu. Lidl. Isplati se.
3: Zvuči kao snaga, izgleda kao budućnost. Novi Peugeot 408 je stigao sa 215 konjskih snaga po ceni od 30.990 evra uz poklon metalik boju i 5 godina garancije. Izaberite i model finansiranja koji vama odgovara sa 0% kamate ili fiksnu kamatnu stopu. Vaša nova vožnja počinje sada. Peugeot.rs.
4: Zamisli ovaj zvuk. U srcu šume, uz najlepši pogled u gradu. Infuse otvara open air sezonu na tvojoj omiljenoj lokaciji. 14. maj, Košutnjak, Alex One, po prvi put u Beogradu. Ulaznice su u prodaji. Poseti infuse.rs i osiguraj svoje mesto. Vidimo se!

0: svakog radnog dana slušajte Lenovo Super Matine.
1: Jao ljudi, kakvi filmovi nam stižu u bioskope i šta će sve novo moći da se pogleda, pa već smo dobili neke najave toga šta će biti zanimljivo u narednom periodu, to ćete moći da čujete i kod nas u okviru naših super preporuka, a naravno i u okviru Cineplex super repertoara koji je tu četvrtkom od 16 do 18. Nešto lepo takođe naša super preporuka ove nedelje, a čućete u narednim sekundama o čemu je reč. I ono što je još uvek aktuelno i novo je film Michael, pa ako ste raspoloženi da vidite kako je izgledao put jedne od stvarno velikih muzičkih zvezda, onda možete da film o Michael Jacksonu pogledate trenutno u bioskopima. A šta je, kažem, aktuelno ove nedelje, poslušajte sad.
0: Cineplex. Cineplex. Super preporuka. Super preporuka. Ove nedelje pogledajte Mortal Kombat 2. Iz studija New Line Cinema stiže Mortal Kombat 2, najnoviji nastavak legendarne filmske

0: Big Bang, super replika. Pogodi repliku iz domaćeg filma i osvoji neku od fenomenalnih nagrada iz Big Bang asortimana.
1: Mi pročitamo repliku, a na vama je da u roku od 15 sekundi kažete naziv filma, naziv lika u filmu i ime i prezime glumca koji je tu repliku izgovorio.
0: Big Bang, super replika, samo na Super FM-u.
2: E, 2026. godine Lenovo Super Minut je ušao u šestu, najbolju supersoničnu sezonu. Svi zovu, voditelji postavljaju pitanja, svi su srećni, svi kliču, Lenovo, Lenovo, Lenovo. Slušalci se javljaju, osvajaju nagrade i sve je vrcavo kao u najboljim svetskim kvizovima. Kviz Lenovo Super Minut, utorkom od 16 do 18 časova, samo na Super FM-u, najboljem radiju.

0: Lenovo Super Matine.
1: Svakog popodneva Lenovo Super Matine.
2: Sad je ono pravo vreme za vožnju, ako mene pitate, gde možete da otvorite prozor, uživate, nije mnogo vruće, nema gužve, imate super muziku u kolima, vozikate se po gradu i gde god da ste se uputili i stižete na vreme bez ikakvih gužvi, bez problema i bez glavobolje na kraju krajeva. Gledamo kamere i mogu vam reći da je stvarno milina i dobra prohodnost i dobra vidljivost, autokomanda čista, autoput takođe, Slavija, milina jedna, evo mogu da izbrojim, ima jedno 7 automobila. Što se tiče samog centra, odnosno trga Republike, tu naravno ništa. Za sada bulevar Mihajla Pupina, Brankov most, ma sve je idealno, tako da ako je neko od vas, od onih koji voli i uživa, i onako mu je terapija da pusti muziku u kolima i da se vozi, evo mislim da je sad pravo vreme za to, a u sve to, društvo pravi super muzika, da ćete bolje.
1: Lenovo Super Matine.
0: Super Matine.

0: marketing 011 728 1079.
1: Postoje situacije kada je organizacija presudna, kada je brzina važna, kada nema prostora za improvizaciju. Tada je važno znati da iza svakog zahteva stoji tim koji planira, reaguje i preuzima odgovornost. Od međunarodnog medicinskog transporta do brige o pacijentima u njihovom domu, pregleda lekara specijaliste, infuzije u kućnim uslovima i profesionalnog zdravstvenog obezbeđenja događaja. Klinika Anlave. Nama se veruje. Mi smo ozbiljni ljudi.
2: Alo, gde si? Nemate dva meseca.
3: Znaš u kakoj sam gužvi, čoveče. Otišao sam, skako iz aviona, pucao na zombije. Iz zombija pravo na skije, ronio, plivo, otišao neko pusto ostrovo. Totalna ludnica.
2: Kako ostrovo? Kakvi zombi? Šta pričaš?
3: Šta pričam? Pazi ovo. U Adam Mallu, otvorena igraonica VR Another World na 430 kvadrata. Nas 20 istovremeno spašavamo svet. Mogu da budem šta hoću i gde hoću. Idem svaki dan.
4: VR Arena Another World. Adam Mall.
5: 63% ljudi u Srbiji kaže da bi skočilo u reku da nekome spasi život, a samo 0,4% se prijavilo da spasi život davanjem matičnih ćelija. Prijavi se u registar davalaca matičnih ćelija. Budimo jaki na delu.
6: Sve je super.

0: Marketing 011 728 1079.
1: VIP Soccer Bet Logomanija. Nema trke, nema deljenja, prosto i jednostavno. Svako ko sakupi simbole uzima 800.000 dinara. Šta čekaš? Uđi u igru.
2: Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost. Igraj odgovorno.
3: Na proleće i leto, rtnjem ja sam šeto, baš je bio divan dan. U Ramondu seo, na planinu peo, baš je dobar osjećaj. U bazenu plivo, u krevetu snivo, baš je bila lepa noć. Na doručak seo, sa osmehom jeo, ovaj hotel ima čudnu moć.
0: Hotel Ramonda, Rtanj, važno je gde odmaraš. Zamisli ovaj zvuk. U srcu šume, uz najlepši pogled u gradu. Infuse otvara open air sezonu na tvojoj omiljenoj lokaciji. 14. maj, Košutnjak, Alex Van, po prvi put u Beogradu. Ulaznice su u prodaji. Poseti infuse.rs i osiguraj svoje mesto. Vidimo se.
4: Ajde, ajde.
5: Možda lakše malo.
4: Stegni zube. Evo, sam ti rekao da nije ništa. Gotovo.
6: Šta radite to?
5: Razbijamo kamen u bubregu.
6: Ova dvojica niste normalni, majkim. Što ne odete lepo u Urološki centar Beograd, tamo imaju lasere, minut dva gotovo odeš kući ko čovjek, ništa ne boli.
7: Urološki centar Beograd. Lasersko razbijanje kamena u bubregu. Trešnjinog cveta 1i 066 60 90 696. Urološki centar Beograd.
8: Ako živiš sport, ako veruješ u disciplinu i upornost, ako želiš da daš 100% sebe, da pomeraš granice, tu je Eleven 3 Store za vas. Vrhunska oprema za plivanje, biciklizam i trčanje. Hoka, Hub, Zox, Otso, Homa. Tvoja oprema, tvoja pobeda. Eleven3store.com. Bulevar Oslobođenja 54. Eleven 3 Store.
9: Sve je super.

0: da li ste spremni za Big Bang super asocijacije?
1: Može, ajmo. Koga birate da izađem?
2: Pa ajde, ja sam nek izađem.
1: Ajde. Lepo je kad ljudi veruju u mene.
3: Prvo reč za tebe su makaze.
1: Šišanjem.
3: Oho, Jadrankice!
4: Luda kuća od petka, majke.
3: Ureći yes. Javi se Jadranka, hvala, sigurno neko zove.
0: Od petka u Big Bang super asocijacijama osvojite Estija ventilator. Big Bang super asocijacije.

0: Marketing 011 728 179.
1: Zamisli da imaš celu bioskopsku salu samo za sebe. Sakuplje bodove uz Cineplex bonus karticu i osvoji privatnu projekciju. Osim toga, očekuju te i popusti i brojne pogodnosti. Sve što treba da uradiš je da se registruješ i preuzmeš svoju karticu u najbližem Cineplex bioskopu. Započni svoju Cineplex bonus avanturu već danas. Svi znamo koga treba pozvati kada imamo kvar u kući. Brzi, pouzdani, transparentni, gradski hausmajstori.
2: Round one.
1: Fotoinstalater.
2: Uskoj.
1: Električar. Klimatizer. Domar. Gradski hausmajstori. Doktori za kvarove. 062-339-339.

0: granitne pločice svih namena da bi se isplatilo Moj Trio Kupatilo. mojtriokupatilo.com.
1: Sve je super.

0: marketing 011 728 1079.
1: Zvuči kao snaga, izgleda kao budućnost. Novi Peugeot 408 je stigao sa 215 konjskih snaga po ceni od 30.990 evra uz poklon metalik boju i 5 godina garancije. Izaberite i model finansiranja koji vama odgovara sa 0% kamate ili fiksnu kamatnu stopu. Vaša nova vožnja počinje sada. Peugeot.rs. Da li ste ikada zamišljali da odete u neki drugi svet? Svet u kom granice stvarnosti nestaju. Svet u kom možeš da budeš bilo ko. Svet koji zapravo ne postoji. Svet u kom si siguran od bilo kakve prave opasnosti. Ovo je tvoj svet. Svet koji ti oduzima dah. Svet koji te izaziva. Svet u koji se rado vraćaš. Svet gde je sve moguće. Udahni duboko i opusti se. Tvoje putovanje počinje odlaskom u drugi svet. VR Arena na 430 kvadrata u Ada Mallu. Budi tamo gde želiš. VR Another World.
2: Igraš GTA i zapinje. Gineš često. Zabada ti miš. Madmouse.rs ima rešenje. Nove ultragejmerske podloge za miševe.
3: I šta sad? Mi sad kao kupimo tu podlogu za miše i mi ćemo odjednom svi da budemo brzi. Šta? Ne razumem.
2: E, sad moraš da budeš bolji. Madmouse.rs.

0: marketing 011 728 1079.
1: VIP Soccerbet Logomanija. Nema trke, nema deljenja, prosto i jednostavno. Svako ko sakupi simbole uzima 800.000 dinara. Šta čekaš? Uđi u igru.
2: Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost. Igraj odgovorno.